0: Genau, oder er säße, man hat nur die HPS, Kohlwege, Autosäfe, Elektrisäuren, Schwer, Benignica, Petropolten, aber wenn ich gerade vor einem Mammaz liebe Fuhlt, der ist regulär frier, wenn ich mir sogar den Projekt mit der Kohlmischokorea geschafft habe, דווקא פה, זה במקום איפה שכולם עכשיו מתאמצים ועושים שם להיפגש, כולם נקבל להיות בכל העולם, כולם מתקדמים לשם.
1: כן, להגיע להורה, כמו שאמרו חברים, זה צריך להגיע לאהבת חברים, אי אפשר לאהוב את הבורא יותר מאשר את החברים. חברים זה הכלי, ו... כולם פה יודעים את זה ומבינים את זה. זה מה שיפה, שאנחנו ממש עובדים על זה עכשיו. אנחנו פה ביחד, ושם יעזור לנו ונצליח.
2: במשך הכנס הזה, להשתדל להתנוסס בין החברים, שאין להם קמקיק של כל הקבוצה.
3: כן, הדבר הזה הוא מאוד פרקטי, אני ממש יכול לדעות כל הזמן, האם אני עכשיו מקשיב לחברים בסדנה, או האם אני מתעסק במחשבות שלי.
0: נשים לב איפה הלב שלי, לא רק בשיעור, אלא גם במשך היום, או במיוחד במשך היום, ועם זה לבוא לשיעור הבוקר, באהבת החברים.
3: כן, באמת זה להכין את עצמנו במחשבה הנכונה. איך נגיע למצב שאנחנו באמת נמצאים עכשיו, בבניית הכלי שלנו, כמו שקראנו במאמר.
4: אני עכשיו שומע מה שאומרים חברים, ובאמת,
5: j'entends ce que disent les amis. Et donc, essayez d'être incorporés les uns dans les autres, autant que vous le pouvez. Ce n'est pas important pour nous si ce sont des amis grands, petits, vétérans ou débutants, s'ils comprennent beaucoup ou pas tellement, ce n'est pas important. Ce qu'ils disent en ce moment même, c'est ce que le Créateur veut que j'entende. Et c'est pourquoi j'écoute leurs mots, et je veux être incorporé en cela. Et spécifiquement en cela, je peux éteindre mon récipient. Je n'ai aucune possibilité, aucune façon d'étendre mon récipient spirituel du point que j'ai, le point dans le cœur, hormis à travers l'incorporation dans les amis. Donc, entendre ce qu'ils disent, être inspiré par cela, par leur chant, leur danse, ça aussi, mais quand même, c'est principalement à travers les mots. Et même si ils disent des mots écrits, ça n'a pas d'importance. Je suis encore impressionné par eux comme ça passe à travers eux. Et par cela, j'ai de l'incorporation. C'est comme j'ai brisé le récipient de mon âme. Et donc, cette écoute, cette entente que l'on peut faire parce que nous sommes dans ce travail, et par cela nous acquérons, et ici nous acquérons les récipients du monde suivant. C'est très important. Donc, essayez d'écouter ce que disent les amis avec soif, et alors vous comprendrez Rabash, qui écrit combien il est heureux d'écouter les mots des amis. Ça, c'est ce qui apporte le récipient de tous et chacun d'entre nous. Donc, s'il vous plaît, continuez. Qui est le suivant?
0: ככה, פותחים את הלב, פותחים את האוזניים, ששומעים את כל חבר שמדבר, כאילו הבורא כן, זה מאוד מאוד מרגש. רבש כביכול כתב בשבילנו. אנחנו עכשיו שומעים את זה. אתמול אני הרגשתי ממש בסרטה שלנו, כמה שהלב שלי נפתח בפעילות של כל החבר וחבר, עד כמה שהוא השקיע, שיודעס ניגן על גיטרה ממש ככה, הלב נפתח, ביחד אנחנו שרים, זה היה מאוד חזק. אנחנו ככה נותנים להיכנס לבורא, ובורא הוא רק רוצה את זה, אין דבר אחר, חוץ מהקשרים שלנו. כמו ששמענו, מיטות לא מספיק. למה הוא לא מספיק? הוא לא מספיק לקשר עם הבורא. הבורא לא יכול להיכנס בתוך ניצוץ. בניצוץ אין מרחב. בגלל זה יש עבודה לאהבת חברים. יש גם עניין של השוואה לצורה, וגם שאת העניין של המרחב. הנקודה של בלד מתרחבת, בתוצאה מהרגשת הזולת. ואדם מרגיש את ההתרחבות הזאת ברגש לחברים, בקשר לחברים. שם ייכנס הפתנות של הבורא.
1: כן, הרגשה כזאת שרבש כתב דווקא בשבילנו, ברגע הזה שאנחנו באמת נתססנו כאן לבנות בניין החברה, כדי להתגבר, להתעלות לדרגת האדם, לא להישאר בדרגת בהמה ו... באמת להגיע להשפעה ואהבה. זאת העבודה שלנו, ועל זה גם כנס, זאת המטרה של הכנס שלנו, וכל הסירייה של כנס כולו. אז כן, בואו לפספס את הרגע, ולממש כל הזדמנות כדי להגיע למטרה הזאת.
0: אומרים שלא שומעים לך, כותבים שעור גם.
6: כן, זה באמת ממש, אנחנו הזדמנות מיוחדת, כמו שליאור אמר, ניצוץ זה לא מספיק, אז אנחנו צריכים ממש ככה להעביר את זה יותר, ואם עכשיו חבר מדבר, אז ממש לרצות ככה ממש להתחבר אליו, לרצון שלו, ומה שהבורא רוצה להשמיע דרכו.
1: עכשיו טוב.
6: כן, להיות ממש ברעדה כזאת, שכל ככה ניפוס קטן, כל רגע קטן, אנחנו נכנסים עוד יותר פנימה, אנחנו לוקחים כל הזדמנות שלנו, אנחנו, יש לנו טיול, יש לנו סעודה, יש לנו ככה חנות לשיעורים, כל דבר כזה, מכניסים את כל הכוח.
0: כן, להתחפש בכל רגע, יש הרבה
7: חברים, אנחנו נקרא כעת קטע מספר 2, אומר הרבש.
5: Les amis, nous passons à l'extrait numéro 2 de Rabash. Qu'est-ce que nous voulons être récompensés de ressentir quand nous nous engageons dans la Torah et les mitzvot, que nous servons un grand et important roi, et qu'ainsi l'amour du Créateur sera en nous, et que nous ressentirons sa magnificence. Cependant, tout notre plaisir viendra du fait de servir le Créateur. Ce sera notre récompense, et non pas qu'il nous donne une quelconque contrepartie pour le travail, mais nous sentirons que le travail lui-même est la récompense, et qu'il n'y a pas de plus grande récompense au monde que d'être récompensé de servir le Créateur. Et maintenant la question, comment est-ce que je fais une action de me rapprocher des amis quelques augmentations dans notre travail, dans le travail, et que par cela j'essaye de toujours découvrir quel type de contentement j'apporte au Créateur à travers cela. Ce qui est mon but, je souhaite lui apporter du contentement. Je n'ai pas de façon, en fait, de le faire, sauf à travers les amis. Et donc, dans mon attitude vis-à-vis des amis, comme j'essaye de les connecter, de les rapprocher plus ensemble, de les servir, de faire tout ce que je peux dans la dizaine pour renforcer la dizaine, comment est-ce que je visualise d'apporter du contentement au Créateur à travers cela? Je veux que ça m'apparaisse, que ça me soit révélé, que je le fais pour lui, et je veux le voir à travers ça. Je veux ressentir cela. Comment est-ce que je découvre le Créateur? Qui reçoit les résultats de mes efforts, et il est content de moi, et je veux être fier de ce que je fais pour lui. Et ainsi, à travers la connexion avec les amis, je veux me connecter avec le Créateur. Ça, c'est le workshop. Comment, à travers chacun des états où j'essaye d'apporter du contentement au Créateur, je fais cela à travers mon travail dans le groupe. Allez-y. James.
8: ולנסות להיכנס לתוך החברים, זאת עבודה ברורה, זאת עבודה שאפשר להרגיש אותה, וזאת עבודה שדרכה בסופו של דבר אפשר להגיע גם לבורא, זה
9: אצליח, בערך. כן, כמו שקראנו בקטע.
10: בליז'ה, גיאורגי, בליז'ה, בליז'ה, ניסוי שאתה מרגיש אותה.
9: כמו שקראנו בקטע, שלפים ש... מגיעים לדיקות הבורא, צריך להכין מהפירים. אז כן, זה כן מול עיניים שלי, וכל מה שאני עושה, אני חייב לעשות לטובת חברים.
6: תפילה, אני חושב שתפילה, אני הבנתי שאנחנו לא עוד שום נשק חוץ מתפילה, שהכל מושג בכוח התפילה. אז תפילה עבור החברים, אולי עבור להצליח לראות את הגדלות שלהם, להצליח לראות את הבורא דרכם.
3: כן, באמת, דווקא ממש זכינו שהוא נתן לנו חברה, נתן לנו נקודה שבלב, ונתן לנו מקום לבקש. זה מאוד מאוד מיוחד, שכל מצב הם מצב. שכל מעשים של החיבור שלנו שאנחנו עושים, צריך לשים אותו בלב שלנו, שצריך להתפלל לכוח העליון, שהוא מתחבר אותנו. וזה מאוד מאוד מאוחד. והוא דווקא מחכה לזה, שאנחנו לדרוש ממנו, ולהתקרב בינינו. ובזה אנחנו שמחים.
10: כן, שמה שפעם היה, אולי לעשות את זה לבד, סולו, כולה כתב הבורא שם, זה שאתה עושה על עצמך כל מיני, נגיד את עצמך למצבים, היום, כמו שהוא אומר פה, זה רק דרך החברים. למה? כי הבורא רוצה דווקא את החברים.
9: לקחת לי כמו שאני רציתי, כי גם בעצם... איזה עוד דרך יש להשפיע הנחת רוח לבורא, אם זה לא דרך? מה, אני אלך מאיזה הר גבוה, מתנזר, אעשה, לא, זה בדיוק עבודה בעשייה, הקשבים בין החברים.
1: אין פה מרבה עוד יפה, פשוט שמה שחברים עכשיו מדברים, בורא רוצה שאני אשמע. אם אנחנו ניכנס לתוך מחשבה הזאת, שזה בורא רוצה שאני אשמע מה שחברים מדברים, ואפילו אמר, אפילו שאתה אולי לא אוהב את זה, אפילו זה נראה לך סלוגן, אם לא, זה לא נכון. זה דרך אגו, אתה מעביר, זה כבר אני מוסיף. והבורא כך רוצה שאני אשמע דרך חברים.
11: כן, ואפשר להוסיף לזה שבורא רוצה שאנחנו נשמע, אבל שמה נשמע מהחברים? אהבת חברים. והוא גם אמר הרב שאנחנו, מה, איך אנחנו צריכים לדבר? מה שבורא רוצה עכשיו שאני אדבר לחברים. אם אנחנו נתאר את זה ככה, אז אנחנו ממש ככה נהיה בקשר כל הזמן, ונדבר גם ניתן פעלות לחברים באותו תדר. המסע שלנו, התפרבות השם, להתדבק בו, היא צריכה לעבור איזשהו שינוי, מה זה, מטמורפוזה, טרנספוזיציה, אנחנו חייבים לעבור שינוי. השינוי הזה בא בעקבות כמה שאנחנו מגלים את הפער שיש בין מה שאני מרגיש כחברים, הפער הזה, לעומת מה שכתוב שבורא טוב ומתים. הפער הזה חייב להיות אצלי ברור. כמה שאני לא נמצא בהשפעה, וכמה שהוא תמיד בהשפעה, כשמקובלים בודבים. והפער הזה אני צריך לצמצם. כל פעם, כל צעד בצעד זה אני מצמצם, אני יודע מה. אני יודע מה, אני לא יכול לעשות את זה לבד. אני לא יכול להתחיל להרגיש לחברים משהו. פתאום, כשאני החלטתי. לא, אין. פה נעניין של תפילה, מה שיהודה אמר, שאתה צריך קודם כל לזהות. לזהות ולגלות. כאילו לתפוס את עצמך על חם, הנה, אני לא בזה, אני לא מסוגל להיות בזה, אני צריך עזרה פה, איזה עזרה יכולה להיות לי אם לא בורא? ואז פה מתחיל הקשר עם הבורא, שאתה צריך עזרה שלו בשביל להיות פמור, ואז נוצר ביניכם קשר.
1: כן, ומגיעים לתפילה, דווקא מתוך עבודה בעשירייה עם החברים, שאנחנו רוצים לבטא את האהבה, רוצים לכל אחד לדענות המטרה, שירות, לפתוח את הלב, ומבקשים לבורא כוח הזה, וזה בזה גם נחת רוח לבורא, גם לחברים.
12: כן, מקווים שאנחנו עושים עכשיו נחת רוח לבורא, ואנחנו צריכים עוד יותר להצמיד את הלבבות, להגדיל אהבה בחברים, לראות איך כל אחד שיושב מימיני, משמאלי, הוא גדול הדור, וכמה ש...
5: Nous tenir comme le disait l'extrait numéro 3 de Rabash. L'essentiel dont nous manquons et qui est la raison pour laquelle nous n'avons pas d'énergie est qu'il nous manque l'importance du but. Cela signifie que nous ne savons pas apprécier notre travail afin de savoir à qui nous donnons. Il nous manque la connaissance de la grandeur divine pour savoir à quel point nous sommes heureux d'avoir la chance de servir le roi, car nous n'avons rien pour comprendre sa grandeur. Dans la langue du Zohar, ce degré est appelé la Shekhina dans la poussière. Le fait de pouvoir donner au Créateur est important comme de la poussière. C'est pourquoi il nous manque de l'énergie dans le travail, car sans plaisir, nous ne trouvons pas de force pour travailler. Oui, ça c'est ce que nous devons toujours être, dire aux amis, parce qu'une personne d'elle-même ne peut pas impressionner de quoi que ce soit des spirituels, car la spiritualité est dissimulée, et nous ne nous éveillons que chacun essayant d'éveiller les autres. Et donc, dans la mesure où nous essayons d'éveiller les amis, ceci est à la base de tout notre travail. Je n'ai pas à travailler sur moi-même, je ne dois travailler que à éveiller les autres. Et donc, travailler dans la diffusion, différentes façons de répandre la connaissance du Créateur, la méthode pour révéler le Créateur à tout le monde. Nous devons juste le faire d'une façon adaptée pour ceux à qui nous la révélons. Ça, c'est le travail le plus important. Et la même chose dans le groupe. Le plus nous voulons révéler le Créateur, cela dépend entièrement de comment je m'ouvre, de comment j'ouvre mon cœur aux amis, et ils voient que depuis le désir de révéler le Créateur, c'est l'unique chose qui m'oblige à m'adresser à eux. Et donc, tout ce qui est important pour nous dans notre travail de révéler la force supérieure s'avère être dépendant de la promotion de la grandeur du Créateur à l'intérieur du groupe. Nous n'avons besoin de rien d'autre que cela. Par cela, j'éveille les amis, et le plus je les éveille, le plus ils travaillent du fait de mon éveil, et ça, en fait, c'est mon grand bénéfice. Et tout le monde fait la même chose vis-à-vis des autres, et alors, promptement, nous arrivons à une intensité du cli où nous aspirons au Créateur uniquement à travers chacun éveillant ses amis. Et par cela, nous arrivons à un état où, même si nous n'avons pas de désir pour la spiritualité, mais puisque nous sommes dans un désir égoïste opposé à la spiritualité, c'est suffisant pour nous de nous éveiller les uns les autres, tout comme la jalousie, la luxure et l'honneur font sortir une personne du monde spirituel dans le monde spirituel. Et en cela, nous avons tous et chacun. Et donc, essayons de travailler là-dessus, s'il vous plaît. Workshop encore. Comment peut-on, en utilisant les mêmes qualités qui existent entre nous, comment peut-on chacun éveiller les amis qui sont devant lui dans la dizaine, de les éveiller vers le travail spirituel? Ils n'ont pas de qualité spirituelle, moi je n'ai pas de qualité spirituelle, mais comment est-ce qu'on établit les relations entre nous d'une façon que chacun peut provoquer, évoquer les autres vers le travail spirituel, vouloir sortir de l'ego, s'élever vers la connexion, révéler le Créateur et être dans cette inclination de la façon correcte. De sorte que je n'aspire pas au Créateur sans construire un cli pour cela, parce que c'est simplement une incompréhension, c'est quelque chose qui, du mysticisme, quelque chose qui n'existe pas, mais plutôt aspirer à atteindre la révélation du Créateur, ce n'est que selon la qualité et l'intensité du cli, le récipient. Et donc, nous construisons une telle relation entre nous qui, d'une certaine façon, et plus proche de la révélation du Créateur, et alors, selon l'équivalence de forme entre le cli et le Créateur alors apparaît dans le cli. Et donc, comment est-ce qu'on le fait? Je vous en prie. Entre nous, dans la dizaine, quelle qualité, quelle force dois-je accumuler en moi afin d'influencer les amis, et comment est-ce que je les pousse vers le travail spirituel? Et si, et alors, quoi qu'ils fassent après mon influence sur eux,
13: ככה לעורר את החברים
12: אם זה בהכנה, ואם זה בסעודה, ואם זה לשרת, ואם זה בתורנות. אז ממש ככה לתת כל הזמן לחץ על הנפלות האלה, כמה שיותר לחפש את האפשרות להתעוררות ביחד.
13: הבורא ברא אותי, כל אחד מאיתנו ברא באיזושהי צורה, וכל עוד אני עסוק בתכונות שאני מכיר בי, אבל כלפי החברים, אז אני משפיע עליהם. אחד עושה אוכל, אחד מצלם, אחד מנגן, ואנחנו ביחד יוצרים ממש כנס. אני חושב שכל הסירייה מרגישה את זה, שכשהם מתחברים יחד סביב המטרה, אז באופן טבעי כל אחד מוציא את התכונות שלו כלפי החברים, ומזה נוצר הכינוס.
0: חשוב להיות במודעות ולא לברוח מהמתח שאני צריך לבנות בתוכי. מתח כזה שאני מרכז את המאמץ בתוכי ומחפש נקודה אפילו נעימה ומרכז בפנים הרבה כוחות כך שכולם הרגישו את זה וזה ישפיע, אני אהיה כמשדר כזה שמשפיע ומקריד לכולם את מה שיש בתוכי. וכולם מרגישים, וזה משפיע הכי הכי גדול, מחשבה הכי גדול.
1: כן, איך בעזרת התכונות שקיימות בנו, נעורר כל אחד את חבריו להסתגיה לעבודה באותה רוחנית. אז הבנו שמה שהרב אומר, שבסופו של דבר אף אחד לא צריך לדאוג על עצמו, זה לא העניין. כל מה שצריך לעשות זה... כל העבודה זה לדאוג להעלות את החשיבות ואת הגדלות באסתיריה, בקבוצה. וזאת בעצם העבודה שלנו, לפרסם את הגדלות הבורא בתוך הקבוצה. ובשביל לעשות את זה, צריך להשתמש באגו שלנו. אף אחד, גם למדנו שאף אחד לא יכול בעצם עם האגו שלו לעשות משהו עם עצמו. אבל כשאני מתוך האגו שלי מדבר כלפי חבר אחר, אז הוא דווקא כן יכול לקבל את זה כהשפעה ולא משהו... אגואיסטי. אז ככה צריך לשחק בין החברים ונגיע אליו.
0: יש לנו אגו, הבורא נתן לנו אגו, וזה אגו מספיק כדי להתחבר. מה מספיק? האגו רוצה ליהנות, אז מתוך האגו שלי שאני רוצה ליהנות, אני צריך לעשות ככה שהחברים ייהנו.
12: כן, ממש כמו מה שעמית אמר, כל אחד יש לו את התכונה המיוחדת שלו. ארו לדוגמה עשה לנו בנה ב-AI. עמית עכשיו מצלם אותנו ומסתכל. כל אחד באמת מצליח, כמו שלא אמר, למצוא את מתוך הרצון לרעומת הבורא, לאיכשהו לתות חברים.
14: כן, באמת יפה מאוד איך הרב מסביר שאנחנו חייבים לגלות בתוכנו תכונה שיכול לעורר את אחרים. באמת, אנחנו תמיד נמצאים בדיוק במשימה הזאת, איך להתקרב את חברים לרוחניות, לבורא, לחיבור, וזה עבודה, זה עבודה. אפשר להיות במסירות דרך שלך, אפשר להיות בכל מיני מעשים. אבל בדיוק כמו שאמר, שבתוכנו אנחנו חייבים לגלות תכונות שיכולים לעזור את אחרים.
0: ובורא וחיבור מתגלה בתוכנו כאהבת החברים. אהבת החברים זה השתלבות הצורה. השתלבות הצורה מביאה לבורא. אז מה צריך לעשות? רק לתקן את עצמנו. לא לתקן שום דבר מחוצה לך, רק את עצמך.
9: כן, באמת יש לנו חברים עם תכונות מיוחדות, ומביאים הרבה לסירייה. יחד עם הכוונה שלהם, יחד עם הרצון שלהם שכולנו נתחבר, זה לא רק הם מביאים דברים, הם מביאים דברים מוכנים לזה.
1: אם כוונה שלי היא ממש בכל מילה להעביר לחברים גדלות הבורא, וחברים, אומר שכל אחד מאיתנו ירצה להרגיש את זה, אז אנחנו כאן, כל המחשבות האלה נרקץ דווקא לרוממות השם בגלגות הבורא. אז זה תוצאה מדהימה.
0: וזאת דווקא הסביבה שהבורא נמצא בתוכה, זאת השכינה שנמצאת בינינו. אם אנחנו משתדלים לעשות ככה, לפרסם גדלות הבורא, אז כל אחד מקבל מהסביבה הזאת, רוצה או לא רוצה לפי התכונות שלו, וגם מעביר את זה.
15: כן, מה אני יכול להוסיף 10 שניות? רק מצליח, שרק נבין את החשיבות והנחיצות בהרגשת הזולת. וככה נוכל באמת להעביר את זה.
7: אנחנו נקרא קטע רביעי.
16: Nous continuons article 4, Rabash. Afin d'avoir du carburant pour travailler, afin de donner et de ne pas recevoir de récompense, mais le travail lui-même sera la récompense. Nous devons croire en lui, c'est-à-dire croire en sa grandeur.

0: Et pour atteindre le but du Créateur, nous devons commencer en donnant à autrui ce qui est appelé l'amour du prochain. Et l'amour du prochain ne peut se faire qu'en s'annulant soi-même. D'une part, chacun devrait se sentir au plus bas, et d'autre part, être fier que le Créateur nous ait donné la chance d'être dans une société où chacun d'entre nous n'a qu'un seul but, que la Shekhina demeure parmi nous. Oui. Ça, vraiment, il devrait y avoir un but, que la Shekhina demeure parmi nous. La force de don, de connexion, la force d'amour, comme nous l'entrons, qu'elle rentre dans notre récipient, on l'imagine comme un kli, un récipient de Adam Harishon. Et en cela, si nous nous attachons à ce point, alors nous sommes récompensés d'un état entre nous, où l'état, le Créateur réside parmi nous, et ainsi on se découvre résidant dans le monde éternel, comme un homme dans un cœur. Et alors nous tous sommes appelés après cela Adam, du mot Adomé, similaire au Créateur. J'espère vraiment que ces choses seront dans notre cœur. Et dans notre corps, ce n'est pas important, il n'y a pas qui est plus grand ou plus petit, parce que dans un récipient complet, toutes ces parties sont également importantes. Et donc, essayons de nous apporter en cela plus et plus, les hommes et les femmes, et de cette façon, nous nous connecterons plus et plus. Je recommande que nous fassions un workshop. Comment voyons-nous que tout notre but dans notre existence dans ce monde, à cette époque, est de s'unir parmi nous, pour véritablement devenir similaire au récipient de Adam Harishon. Comment faisons-nous cela durant le congrès? Comment joignons-nous? Comment unissons-nous de sorte que nous tous devenions comme un récipient, un désir, un don? Et ensuite, au point que nous découvrons le Créateur dans ce récipient, il commence simplement à remplir ce récipient, parce que nous, à partir du désir de recevoir, nous arrivons à la connexion, et lui, du désir de donner. Donc s'il vous plaît, comment est-ce qu'on établit ce récipient pour...
1: כן, היה, כמו שרב עכשיו דיבר על אותו הבזק שהיה לבש, שהוא דיבר על זה שרצה לכתוב את זה, אפילו על פסק סיגר, כמו שאני אמר לו, שבדרך להרגשה של הבורא, האדם הוא חייב לעבור דרך ההשפעה לזולת. חייב. אחרת לא יהיה. אז ככה אנחנו צריכים להרגיש את אותו הברקה כזאת, שכמו שהיה לו, אותו דבר, וממש על כל אחד פרש לעבור, שבלי פושה לחבר, לחברים, שהם השער להשם, הם השער להרגשה ולגילוי הבורא, אז לא יהיה לו את זה, לא יהיה לו את הגילוי, לא יהיה לו את הקפיצה הזאת, אז חייב להיות את השתי הדרגות האלה, שזה זולת ובורא.
2: אין דרך הוא להגיע לכוח השפעה, שנהיה מסוגלים לוותר אותו, ואהבה, אהבת החברים, אהבת הזולת, זה בעצם קרי שלנו, שרוצים להשפיע, רוצים לאהוב, מבקשים מהבורא שייתן לנו כוח הזה, שיפתח את המקור של אהבה והשפעה. ובגלל זה מתחברים עכשיו ומתפללים מבקשים ממנו.
3: כן, אנחנו באמת עכשיו במקום שבו אנחנו מנסים ונצליח להפוך לכלי הסייג שבו יתגלה הבורק, והבמה שהכל מתחיל ונסגר ביחס שלי לחברים. כן, זה באמת ביחס שלי לחברים, כמה שאני ככה הוציא את הלב יותר אחד כלפי השני, ניתן לחברות מקום להיכנס לי ללב. נוריד טיפה את עצמנו, כמה שיותר מכניס את זה, זה ממש לייצב את הכלי לגילוי הבורא. כן, כמו שכתוב בקטע במאמר מפרט החברה, שמצד אחד בשפלות, מצד שני בגאווה ככה כלפי המטרה, אז להיות גאים בזכות שלנו, אבל להיות בשפלות ולשרת ככה את החברה ואת החברים.

0: כן, האור יעשה את זה, אם אנחנו נחפש כל רגע עוד תוספת לכיסאון, שתמיד נמצא בתוך כל חברת. אני אקרא פה מאמץ לביטוי, יש לי לא הפריע, אני מסוגל להתפעל מהכל מה שקורה עכשיו פה, דווקא פה, ופה זה במקום איפה שכולם עכשיו מתאמצים, עושים שם להיפגש, כולם, כל השיריות בכל עולם, כולם מתאמים לשם.
1: כן, להגיע להורה, כמו שאמרו חברים, זה צריך להגיע לאהבת חברים, אי אפשר לאהוב את הבורא יותר מאשר את החברים. החברים זה הכלי, וכולם פה יודעים את זה ומבינים את זה. וזה מה שיפה, שאנחנו ממש עובדים על זה עכשיו. אנחנו פה ביחד, ושם יעזור לנו ונצליח.
2: במשך הכנס הזה להשתדל להתמוסס בין החברים שאין להם תמקיק של כל הקבוצות.
3: כן, הדבר הזה הוא מאוד פרקטי. אני ממש יכול לדעות כל הזמן האם אני עכשיו מקשיב לחברים בסדנה או האם אני מתעסק במחשבות שלי.
0: לשים לב איפה הלב שלי, לא רק בשיעור, אלא גם במשך היום, או במיוחד במשך היום, ועם זה לבוא לשיעור הבוקר, באהבת החברים.
4: כן, באמת, זה להכין את עצמנו במחשבה הנכונה. איך נגיע למצב שאנחנו באמת נמצאים עכשיו, בבניית הכלי שלנו, כמו שקראנו במאמר.
5: אני עכשיו שומע מה שאומרים חברים, ובאמת
6: ce que disent les amis, et donc essayez d'être incorporés les uns dans les autres autant que vous le pouvez. Ce n'est pas important pour nous si ce sont des amis grands, petits, vétérans ou débutants, s'ils comprennent beaucoup ou pas tellement, ce n'est pas important. Ce qu'ils disent en ce moment même, c'est ce que le Créateur veut que j'entende. Et c'est pourquoi j'écoute leurs mots, et je veux être incorporé en cela. Et spécifiquement en cela, je peux éteindre mon récipient. Je n'ai aucune possibilité, aucune façon d'étendre mon récipient spirituel du point que j'ai, le point dans le cœur, hormis à travers l'incorporation dans les amis. Donc, entendre ce qu'ils disent, être inspiré par cela, par leur chant, leur danse, ça aussi, mais quand même, c'est principalement à travers les mots. Et même si ils disent des mots écrits, ça n'a pas d'importance.
5: Je
6: suis encore impressionné par eux, comme ça passe à travers eux. Et par cela, j'ai de l'incorporation. C'est comme j'ai brisé le récipient de mon âme. Et donc, cette écoute, cette entente que l'on peut faire parce que nous sommes dans ce travail, et par cela nous acquérons, et ici nous acquérons les récipients du monde suivant. C'est très important. Donc essayez d'écouter ce que disent les amis avec soif, et alors vous comprendrez Rabash, qui écrit combien il est heureux d'écouter les mots des amis. Ça, c'est ce qui apporte le récipient de tous et chacun d'entre nous. Donc, s'il vous plaît, continuez. Qui est le suivant?
0: כאשר פותחים את הלב, פותחים את האוזניים, כששומעים את כל חבר שמדבר, כאילו הבורא
7: חכם ידבר, משהו ענק שאני צריך להתבטל כפה.
1: כן, אני לא רוצה שאנחנו עכשיו ביחד. נהיה באותו פעם של הרבה שיושב שם, ואולך נתנו את הדף הזה מהסיגריות. אנחנו צריכים לראות. ניכנס לתוך הממש הרצון של הרבה שאנחנו נקבל את זה ונכניס את זה בלב, ובאמת נרצה לעלות לדרגת הבימה, לדרגת האדם. זה הרצון של הרב, הרבה שאנחנו
0: כן, זה מאוד מאוד מרגש. רבש כביכול כתב בשבילי, אנחנו עכשיו שומעים את זה. אתמול אני הרגשתי ממש בסרטה שלנו, כמה שהלב שלי נפתח בפעילות של כל החבר וחבר, עד כמה שהוא השקיע, שירדס ניגן על גיטרה ממש ככה, הלב נפתח, ביחד אנחנו שרים, זה היה מאוד חזק. אנחנו ככה נותנים להיכנס לבורא, ובורא הוא רק רוצה את זה, אין דבר אחר, חוץ מהקשרים שלנו.
1: כן, כמו ששמענו, מיטות לא מספיק. למה הוא לא מספיק? הוא לא מספיק לקשר עם הבורא. הורה לא יכול להיכנס בתוך ניצוץ. בניצוץ אין מרחב. בגלל זה יש עבודה לעבודת חברים. יש גם עניין של השוואה לצורה, וגם יש את העניין של המרחב. הנקודה שכל עוד מתרחבת, בתוצאה מהרגשת הזולת. ואדם מרגיש את ההתרחבות הזאת ברגש לחברים, בקשר לחברים. שם הייתה נזפתנות של הבורא. כן, אבל יש הרגשה כזאת שרבש כתב דווקא בשבילנו, ברגע הזה, שאנחנו באמת נתאספנו כאן לבנות בניין החברה, כדי להתגבר, להתעלות לדרגת האדם, לא לשאר בדרגת בימה, ובאמת להגיע להשפעה ואהבה. זאת העבודה שלנו, ועל זה גם כנס, זאת המטרה של הכנס שלנו, כל הסירייה של כנס כולו. אז כן, בואו לפספס את הקרב הזה, זה ממש כל הזדמנות כדי להגיע למטרה הזאת.
0: אומרים שלא שומעים לך, כבוד וכותבים
7: שלום. כן, זה באמת ממש, אנחנו בהזדמנות מיוחדת, כמו שליאור אמר, ניצוץ זה לא מספיק, אז אנחנו צריכים ממש ככה להעביר את זה יותר, ו... אם עכשיו חבר מדבר, אז ממש לרצות ככה ממש להתחבר אליו, לרצון שלו ומה שהבורא רוצה להשמיע דרכו. כן, להיות ממש ברעדה כזאת שכל ככה כל ככה ריפוס קטן, כל רגע קטן אנחנו נכנסים עוד יותר פנימה, אנחנו לוקחים כל הזדמנות שלנו, אנחנו יש לנו טיול, יש לנו סעודה, יש לנו ככה חנות לשיעורים, כל דבר כזה, מכניסים את כל הכוח.
0: כן, נתפס בכל רגע, יש הרבה
8: חברים, אנחנו נקרא כעת קטע מספר 2, אומר הרבש.
6: Les amis, nous passons à l'extrait numéro 2 de Rabash. Qu'est-ce que nous voulons être récompensés de ressentir quand nous nous engageons dans la Torah et les mitzvot, que nous servons un grand et important roi, et qu'ainsi l'amour du Créateur sera en nous, et que nous ressentirons sa magnificence. Cependant, tout notre plaisir viendra du fait de servir le Créateur. Ce sera notre récompense, et non pas qu'il nous donne une quelconque contrepartie pour le travail, mais nous sentirons que le travail lui-même est la récompense, et qu'il n'y a pas de plus grande récompense au monde que d'être récompensé de servir le Créateur. Et maintenant la question, comment est-ce que je fais une action de me rapprocher des amis
9: quelques augmentations dans notre travail, dans le travail, et que par cela j'essaye de toujours découvrir quel type de contentement j'apporte au Créateur à travers cela. Ce qui est mon but, je souhaite lui apporter du contentement. Je n'ai pas de façon, en fait, de le faire, sauf à travers les amis. Et donc, dans mon attitude vis-à-vis des amis, comme j'essaye de les connecter, de les rapprocher plus ensemble, de les servir, de faire tout ce que je peux dans la dizaine pour renforcer la dizaine, comment est-ce que je visualise d'apporter du contentement au Créateur à travers cela? Je veux que ça m'apparaisse, que ça me soit révélé, que je le fais pour lui, et je veux le voir à travers ça, je veux ressentir cela. Comment est-ce que je découvre le Créateur? Qui reçoit les résultats de mes efforts, et il est content de moi, et je veux être fier de ce que je fais pour lui. Et ainsi, à travers la connexion avec les amis, je veux me connecter avec le Créateur. Ça, c'est le workshop. Comment, à travers chacun des états où j'essaye d'apporter du contentement au Créateur, je fais cela à travers mon travail dans le groupe. Allez-y.
10: James.
9: Ouais.
0: איך אני בכל מצב ומצב שאני רוצה להשפיע על נחת רוח והמורה, אני עושה זאת בדרך עבודתי בחברה. האמת שזה מאוד פשוט ומאוד קל לדעת מה צריך לעשות. פשוט שכל חבר מדבר לבטל את עצמך כלפיו ולראות את הגדלות שלו ולעשות את עצמך כל פעם ככה להוריד את עצמך ו... ולנסות להיכנס לתוך החברים, זאת עבודה ברורה, זאת עבודה שאפשר להרגיש אותה, וזאת עבודה שדרכה בסופו של דבר אפשר להגיע גם לבורא הזה.
2: אצליח, בערך. כן, כמו שקראתם בקטע.
0: בליז'ה, גיאורגי, בליז'ה, בליז'ה, נסלישה, נרגיש אותה.
2: כמו שקראתם בקטע, ש... לפני ש... מגיעים לקבוצה הבורא, צריך להתחיל מהחברים. אז כן, זה כן מול עיניים שלי, וכל מה שאני עושה, אני חייב לעשות בטובת חברים.
7: תפילה, אני חושב שתפילה. אני הבנתי שאנחנו לא עוד שום נשק חוץ מתפילה, ו... שהכל מושג בכוח התפילה. איזו תפילה עבור החברים, אולי עבור להצליח לראות את הגדלות שלהם, להצליח לראות את הבורא דרכם.
4: כן, באמת, דווקא ממש זכינו שהוא נתן לנו חברה, נתן לנו נקודה שבלב, ונתן לנו מקום לבקש. זה מאוד מאוד מיוחד, שכל מצב הם מצב. שכל מעשים של החיבור שלנו שאנחנו עושים, צריך לשים אותו בלב שלנו, שצריך להתפלל לכוח העליון, שהוא מתחבר אותנו. וזה מאוד מאוד מאוחד. והוא דווקא מחכה לזה, שאנחנו לדרוש ממנו, להתקרב בינינו. ובזה אנחנו שמחים.
0: כן, שמה שפעם היה... אולי לעשות את זה לבד, סולו, כל הכתב והבורא שם, זה שאתה עושה על עצמך כל מיני, נגיד את עצמך למצבים, היום, כמו שהוא אומר פה, זה רק דרך החברים. למה? כי הבורא רוצה דווקא את החברים.
11: לקחת לי כמו שרציתי, כי גם בעצם... איזה עוד דרך יש להשפיע נחת רוח למורה, אם זה לא דרך? מה, אני אלך מאיזה הר גבוה, מתנזר, לא, זה בדיוק עבודה בעשייה, להקשבים בין החברים.
1: אם אנחנו ניכנס לתוך מחשבה הזאת, שבית בורא רוצה שאני אשמע מה שחברים מדברים. הוא אפילו אמר, אפילו שאתה אולי לא אוהב את זה, אפילו זה נראה לך סלוגר, אם לא, זה לא נכון. זה דרך אגו, אתה מעביר, זה כבר אני מוסיף. והבורא כך רוצה שאני אשמע גם חברים.
10: כן, ואפשר להוסיף לזה שבורא רוצה שאנחנו נשמע, אבל שמה נשמע מהחברים? אהבת חברים. והוא גם אמר הרב שאנחנו, מה, איך אנחנו צריכים לדבר, מה שבורא רוצה עכשיו שאני אדבר לחברים. אם אנחנו נתאר את זה ככה, אז אנחנו ממש ככה נהיה בקשר כל הזמן, ונדבר גם ניתן פעלות לחברים באותו תדר.
12: המסע שלנו, התפרעות השם, נדבק בו, היא צריכה לעבור איזשהו שינוי, מה זה, מטמורפוזה, טרנספוזיציה, אנחנו חייבים לעבור שינוי. השינוי הזה בא בעקבות כמה שאנחנו מגלים את הפער שיש בין מה שאני מרגיש כחברים, הפער הזה, לעומת מה שכתוב שבורא טוב ומתים. הפער הזה חייב להיות אצלי ברור. כמה שאני לא נמצא בהשפעה, וכמה שהוא תמיד בהשפעה, כשמקובלים בפים. ודבר הזה אני צריך לצמצם. כל פעם, כל צעד בצעד זה אני מצמצם, אני יודע מה. אני יודע מה, אני לא יכול לעשות את זה לבד. אני לא יכול להתחיל להרגיש לחברים משהו. פתאום, שאני החלטתי. לא, אין. כל עניין של תפילה, מה שיהודה אמר, שאתה צריך לדעת, קודם כל לזהות. לזהות ולגלות, כאילו לתפוס את עצמך על חם. הנה, אני לא בזה. אני לא מסוגל להיות בזה, אני צריך עזרה פה. איזה עזרה יכול להיות לי אם לא בורא? ואז פה מתחיל הקשר עם הבורא. שאתה צריך עזרה שלו בשביל להיות פמור. ואז נוצר ביניכם קשר.
1: כן, ומגיעים לתפילה, דווקא מתוך עבודה בעשייה עם החברים, שאנחנו רוצים לבטא את האהבה, רוצים לכל אחד לתת דמות המטרה, שירות, לפתוח את הלב, ומבקשים לבורא כוח הזה, וזה בזה גם נחת רוח לבורא, גם לחברים.
13: כן, מקווים שאנחנו עושים עכשיו נחת רוח לבורא, ואנחנו צריכים עוד יותר להצמיד את הלבבות, להגדיל אהבה בחברים, לראות איך כל אחד שיושב מימיני, משמאלי, הוא גדול הדור, וכמה כמה אני יכול עוד לנצל אותו לחיבוק.
9: Tenir comme le disait l'extrait numéro 3 de Rabash. L'essentiel dont nous manquons et qui est la raison pour laquelle nous n'avons pas d'énergie est qu'il nous manque l'importance du but. Cela signifie que nous ne savons pas apprécier notre travail afin de savoir à qui nous donnons. Il nous manque la connaissance de la grandeur divine pour savoir à quel point nous sommes heureux d'avoir la chance de servir le roi, car nous n'avons rien pour comprendre sa grandeur. Dans la langue du Zohar, ce degré est appelé la Shekhina dans la poussière. Le fait de pouvoir donner au Créateur est important comme de la poussière. C'est pourquoi il nous manque de l'énergie dans le travail, car sans plaisir, nous ne trouvons pas de force pour travailler. Oui, ça c'est... Ce que nous devons toujours être, dire aux amis, parce qu'une personne d'elle-même ne peut pas impressionner de quoi que ce soit de spirituel, car la spiritualité est dissimulée, et nous ne nous éveillons que chacun essayant d'éviter les autres. Et donc, dans la mesure où nous essayons d'éveiller les amis, ceci est à la base de tout notre travail. Je n'ai pas à travailler sur moi-même, je ne dois travailler que à éveiller les autres. Et donc, travailler dans la diffusion, différentes façons de répandre la connaissance du Créateur, la méthode pour révéler le Créateur à tout le monde. Nous devons juste le faire d'une façon adaptée pour ceux que, à qui nous la révélons. Ça, c'est le travail le plus important. Et la même chose dans le groupe. Le plus nous voulons révéler le Créateur, cela dépend entièrement de comment je m'ouvre, de comment j'ouvre mon cœur aux amis, et ils voient que depuis le désir de révéler le Créateur, c'est l'unique chose qui m'oblige à m'adresser à eux. Et donc, tout ce qui est important pour nous dans notre travail de révéler la force supérieure s'avère être dépendant de la promotion de la grandeur du Créateur à l'intérieur du groupe. Nous n'avons besoin de rien d'autre que cela. Par cela, j'éveille les amis, et le plus je les éveille, le plus ils travaillent du fait de mon éveil, et ça, en fait, c'est mon grand bénéfice. Et tout le monde fait la même chose vis-à-vis des autres, et alors, promptement, nous arrivons à une intensité du cli où nous aspirons au Créateur uniquement à travers chacun éveillant ses amis. Et par cela, nous arrivons à un état où, même si nous n'avons pas de désir pour la spiritualité, mais puisque nous sommes dans un désir égoïste opposé à la spiritualité, c'est suffisant pour nous de nous éveiller les uns les autres, tout comme la jalousie, la luxure et l'honneur font sortir une personne du monde spirituel dans le monde spirituel. Et en cela, nous avons tous et chacun. Et donc, essayons de travailler là-dessus, s'il vous plaît. Workshop encore. Comment peut-on, en utilisant les mêmes qualités qui existent entre nous, comment peut-on chacun éveiller les amis qui sont devant lui dans la dizaine, de les éveiller vers le travail spirituel? Ils n'ont pas de qualité spirituelle, moi je n'ai pas de qualité spirituelle, mais comment est-ce qu'on établit les relations entre nous d'une façon que chacun peut provoquer, évoquer les autres vers le travail spirituel, vouloir sortir de l'ego, s'élever vers la connexion, révéler le Créateur et être dans cette inclination de la façon correcte. De sorte que je n'aspire pas au Créateur sans construire un cli pour cela, parce que c'est simplement une incompréhension, c'est quelque chose qui, du mysticisme, quelque chose qui n'existe pas, mais plutôt aspirer à atteindre la révélation du Créateur, ce n'est que selon la qualité et l'intensité du cli, le récipient. Et donc, nous construisons une telle relation entre nous qui, d'une certaine façon, est plus proche de la révélation du Créateur, et alors, selon l'équivalence de forme entre le cli et le Créateur alors apparaît dans le cli. Et donc, comment est-ce qu'on le fait? Je vous en prie. Entre nous, dans la dizaine, quelle qualité, quelle force dois-je accumuler en moi afin d'influencer les amis, et comment est-ce que je les pousse vers le travail spirituel? Et si, et alors, quoi qu'ils fassent après mon influence sur eux,
14: אנחנו מנסים ככה לבוא ולהראות וככה לעורר את החברים
7: אם זה בהכנה, ואם זה בסעודה, ואם זה לשרת, ואם זה בתורנות. אז ממש ככה לתת כל הזמן לחץ על הנפלות האלה, כמה שיותר לחפש את האפשרות להתעוררות ביחד.
14: הבורא ברא אותי, כל אחד מאיתנו ברא באיזושהי צורה, וכל עוד אני עסוק בתכונות שאני מכיר בי, אבל כלפי החברים, אז אני משפיע עליהם. אחד עושה אוכל, אחד מצלם, אחד מנגן, ואנחנו ביחד יוצרים ממש כנס. אני חושב שכל הסירייה מרגישה את זה, שכשמתחברים יחד סביב המטרה, אז באופן טבעי כל אחד מוציא את התכונות שלו כלפי החברים, ומזה נוצר הכינוס.
0: חשוב להיות במודעות ולא לברוח מהמתח שאני צריך לבנות בתוכי. מתח כזה שאני מרכז את המאמץ בתוכי ומחפש נקודה אפילו נעימה ומרכז בפנים הרבה כוחות כך שכולם הרגישו את זה וזה השפיע. אני אהיה כמשדר כזה שמשפיע ומקריב לכולם את מה שיש בתוכי וכולם מרגישים, וזה משפיע הכי הכי גדול, אופן, מחשבה הכי גדול.
1: כן, איך בעזרת התכונות שקיימות בנו, נעורר כל אחד את חבריו להסדיה, לעבודה הרוחנית. אז הבנו שמה שהרב אומר, שבסופו של דבר אף אחד לא צריך לדאוג על עצמו, זה לא העניין. כל מה שצריך לעשות זה... כל העבודה זה לדאוג להעלות את החשיבות ואת הגדלות באסטיריה, בקבוצה. וזאת בעצם העבודה שלנו, לפרסם את גדלות הבורא בתוך הקבוצה. ובשביל לעשות את זה, צריך להשתמש באגו שלנו. אף אחד, אנחנו גם למדנו שאף אחד לא יכול בעצם עם האגו שלו לעשות משהו עם עצמו. אבל כשאני מתוך האגו שלי מדבר כלפי חבר אחר, אז הוא דווקא כן. אני יכול לקבל את זה כהשפעה ולא משהו אגואיסטי. אז ככה צריך לשחק בין החברים ונגיע אליו.
2: יש לנו רגע, בורא נתן לנו רגע, וזה כלי מספיק כדי להתחבר. מה מספיק? האגו רוצה ליהנות, אז מתוך האגו שלי שאני רוצה ליהנות, אני צריך לעשות ככה שהחברים ייהנו.
7: כן, ממש כמו מה שעמית אמר, כל אחד יש לו את התכונה המיוחדת שלו. ארוד הדוגמה עשה לנו, בנה לנו AI. עמית עכשיו מצלם אותנו ומסתכל. כל אחד באמת מצליח, כמו שלא אמר, למצוא אותה מתוך הרצון לרעמות הבורא, לאחשו, לתות חברים.
4: כן, באמת יפה מאוד איך הרב מסביר שאנחנו חייבים לגלות בתוכנו תכונה שיכול לעורר את אחרים. באמת, אנחנו תמיד נמצאים בדיוק במשימה הזאת, איך להתקרב את חברים לרוחניות, לבורא, לחיבור. וזה עבודה, זה עבודה. אפשר להיות במסירות דרך שלך, אפשר להיות בכל מיני מעשים. אבל בדיוק כמו שאמר, שבתוכנו אנחנו חייבים לגלות תכונות שיכולים לעזור את החיים.
0: כן, זה בורא וחיבור, מתגלה בתוכנו כאהבת החברים. אהבת החברים זה השתלבות הצורה. השתלבות הצורה מביאה לבורא. אז מה צריך לעשות? רק לתקן את עצמנו. לא לתקן שום דבר מחוץ לך, רק את עצמך.
14: כן, באמת יש לנו חברים עם תכונות מיוחדות, והם מביאים הרבה לעשירייה. יחד עם הכוונה שלהם, יחד עם הרצון שלהם שכולנו נתחבר, זה לא רק הם מביאים דברים, הם מביאים דברים מוכנים לעשות.
1: אם כוונה שלי היא ממש בכל מילה להעביר לחברים גדלות הבורא, וחברים, אומר שכל אחד מאיתנו ירצה להרגיש את זה,
0: אז אנחנו כאן, כל המחשבות האלה נרקץ דווקא לרממות השם בגלגות הבורא. אז זה תוצאה מדהימה.
10: וזאת דווקא הסביבה שהבורא נמצא בתוכה, זאת השכינה שנמצאת בינינו. אם אנחנו משתדלים לעשות ככה, לפרסם גדלות הבורא, אז כל אחד מקבל מהסביבה הזאת, רוצה או לא רוצה לפי התכונות שלו, וגם מעביר את זה.
15: כן, מה אני יכול להוסיף 10 שניות? שרק מצליח, שרק נבין את החשיבות והנחיצות בהרגשת הזולת. וככה נוכל באמת להעביר את זה.
8: אנחנו נקרא קטע רביעי.
16: Nous continuons article 4, Rabash. Afin d'avoir du carburant pour travailler, afin de donner et de ne pas recevoir de récompense, mais le travail lui-même sera la récompense. Nous devons croire en lui, c'est-à-dire croire en sa grandeur. Nous devons faire de grands efforts pour obtenir la foi dans la grandeur du Créateur. Sans la foi en la grandeur du Créateur, il n'y a pas de pouvoir pour travailler afin de donner. C'est-à-dire que, précisément, lorsque nous ressentons la grandeur du Créateur, l'homme est prêt à travailler sans aucune récompense. Au contraire, le travail lui-même est la récompense, puisque servir un grand roi lui est plus précieux que toute fortune dans le monde par rapport à ce service que le Créateur lui permet de lui rendre et de le servir. C'est pourquoi nous devons concentrer toutes nos pensées sur la façon d'en arriver à ressentir la grandeur du Créateur et tout suit ce point. C'est aussi un problème. Comment je peux être impressionné par la grandeur du Créateur? Maintenant, je suis impressionné grâce aux amis et je vois tellement de personnes, de gens. Il me semble que nous sommes dans les 10 000 qui participent dans tous nos réseaux. Et encore, nous recevons des demandes pour rentrer dans les dizaines parce que ils commencent à comprendre de plus en plus que ce n'est que dans la connexion dans les dizaines que nous pouvons créer cette condition que le Créateur va se révéler dans la dizaine. Nous ne sommes pas dans une concurrence entre les dizaines. Quelle dizaine d'abord atteindra la révélation du Créateur? Quoique aussi sur ça, on en parlera plus tard. Mais sans dizaine, sans que nous n'aident dans cette dizaine à être connectés réciproquement, nous ne pourrons pas éveiller le Créateur à nous donner la force du don, car il se révélera dans cette force commune entre nous de don. Et c'est pourquoi on se pose ici la question, comment j'atteins cet état maintenant? Comment j'avance, comment je progresse? Alors, ma progression, disons maintenant, c'est du fait que je suis très ému des amis, de cette force, de cette grandeur, du fait qu'il n'y a pas de vie à l'extérieur de ça et que toute la vie est tellement vide, sans importance, et que j'y arrive parce que j'ai pas un autre moyen. Et c'est sûr que ce n'est pas l'état le meilleur, le réel, le désiré. Et de ce fait, il se trouve que nous devons, malgré tout, exiger du Créateur que nous voulons ressentir sa grandeur. Ressentir la grandeur du Créateur, c'est ce que nous avons besoin pour vraiment nous élever de degré en degré dans ce monde spirituel. La grandeur du Créateur se révèle selon la grandeur de l'environnement, des amis, puisque nous créons ce cli. Et dans ce cli que nous créons entre les amis, plus nous avons de l'estime pour eux, ainsi que Rabash dit, Baal HaSulam dit, je fais de moi ce zéro. Et alors, si je suis plus ce zéro envers ses amis, par rapport à ça, je crée en moi une condition pour la révélation du Créateur. Et la grandeur du Créateur, ainsi peu à peu, se révèle selon la grandeur des amis. Alors vraiment, j'ai un clé spirituel et qui est appelé âme, mon âme. Et il y a dans ça plusieurs discernements. Nous allons les apprendre de façon pratique dans notre chemin. Et c'est ainsi que nous allons le révéler. On va continuer dans la lecture, alors on passe à l'article 5. Rabash dit, si leur intention est d'apporter le contentement au Créateur, alors s'ils veulent augmenter le travail, ils doivent augmenter la grandeur du Créateur. Puisque dans la mesure de sa grandeur, ils peuvent s'annuler devant lui et faire tout ce qu'ils font uniquement pour le bien du Créateur. Et c'est ce que dit le Zohar à propos du verset « Son mari est connu aux portes, chacun selon ce qu'il assume dans son cœur ». Par conséquent, pour avoir du carburant pour travailler, ceux qui veulent travailler pour l'amour du Créateur doivent essayer chaque jour de renforcer, d'obtenir la foi en la grandeur du Créateur, puisque la grandeur du Créateur est ce qui les oblige à travailler pour lui. Et c'est tout le plaisir qu'ils tirent de leur travail. Oui, ce qui veut dire que le fait que moi, je ressens la grandeur du Créateur, cela ne veut pas dire que je le révèle. Moi seulement, je reçois l'impression de cet entour de son action, de ce qu'il a fait. Je ne peux pas l'atteindre, je ne peux l'atteindre que selon mon cli. Mon récipient. Et de ce fait, cet encerclement de la création, ainsi que je peux me l'imaginer, combien elle est grande et parfaite, complète, c'est ce qui me dit sur le Créateur, sur son acte. Et c'est ainsi que nous révélons tout à travers les autres. Et lorsqu'on est vraiment ému, impressionné dans ce que le Créateur révèle en nous, parce qu'il agit sur nous, ainsi qu'il nous organise de la fin de la création et à la fin de la création, comment il organise tout, toute cette force globale, cette lumière de l'infini, comment il agit. Dans ça, nous recevons la grandeur de celui qui agit, ce supérieur qui ordonne tout, nous pouvons nous attribuer à lui sans se poser aucune question ni doute. C'est ainsi que nous nous rapprochons de plus en plus à ces kélim réels où le Créateur déjà se révèle en eux, dans ces kélim. Aujourd'hui, moi, depuis le début de notre rassemblement, ça fait déjà à peu près plus d'une heure, je n'ai pas encore vu un seul point d'interrogation. C'est parce que vous n'avez pas de questions sur ce que nous avons parlé ou bien vous avez décidé de ne pas poser de questions. Oren, je crois parce que vous n'avez pas invité des amis à poser des questions. Rav, alors, maintenant, nous avons déjà traversé quelques étapes de notre rassemblement, de notre rapprochement, de notre union, de ce union entre nous à l'union avec le Créateur. Et nous allons voir vraiment est-ce que nous avons ici des questions selon ce sujet. Et ce que je vous prie est selon ce sujet. Et nous continuons. Alors, on va commencer avec Baltia 2.
17: Да, есть такое наслаждение самим Творцом здесь.
16: Il y a un grand plaisir.
17: Много всего. И вот где происходит
16: это? Avec le Créateur lui-même, il y a seulement ici plusieurs amis. Où est ce point de transition envers les amis? Il semble que je me réjouis vraiment que du Créateur. Rav, non, nous devons atteindre un état où ce n'est pas les amis notre but et pas le Créateur notre but. Et sûrement pas moi, mais moi, les amis et le Créateur, tout devient un. Et moi, je ne quitte pas l'un ou l'autre. Et alors, vraiment, je suis connecté de façon juste de la révélation du Créateur dans la dizaine. Alors moi, dans la dizaine, je révèle le Créateur. Et c'est ainsi que ça arrive. Oui, Turquie 4.
18: Good morning, Rav.
16: Bonjour, Rav.
18: No matter how much we try put effort in 10,
16: autant nous essayons de faire des efforts dans la dizaine, moi, je révèle en fin de journée combien je suis éloigné du Créateur, comment je peux me lever de cet état à l'état où je peux apporter du contentement au Créateur. Rav, je pense qu'il y a un proverbe, un verset dans toutes les langues, dans toute l'humanité, à tous les peuples, que c'est il n'y a pas de sage que celui qui a de l'expérience. Oui, il n'y a pas de sage que celui qui a l'expérience, que celui qui a déjà traversé tout ça. Il sait comment ça arrive, il connaît le début et la fin, et de la fin, il peut voir le début et il a cette expérience, ce qui veut dire que toutes ces étapes en chemin, il les connaît. De même, nous ne pouvons pas voir quelque chose que nous n'avons pas encore passé ou traversé. Une partie dans nous, on prend des kabbalistes et une partie, nous révélons avec les amis. Et c'est ainsi que nous progressons. Si tu n'as pas reçu de réponse, redemande. C'est une sensation d'une seule chose, de ce progrès.
18: It is advancement to feel.
16: C'est un progrès pour comprendre combien nous sommes loin, pour créer d'être plus efficace et révéler un manque dans notre prière. Rav, oui. Rav, aussi, cette déception que tu dis qui se trouve, c'est même pas une déception, mais c'est une révélation d'un nouveau kli, une nouvelle profondeur que tu dois ressentir pour progresser. Tu comprends? C'est un minus, plus, minus, plus. Et plus le minus est bas, plus le minus est haut. Et c'est ainsi qu'on progresse. C'est pourquoi nous avons besoin d'une société qui est constamment à côté de nous, à côté de chacun, et qui va être comme un dépôt. On cherche un mot dans une autre langue comme un dépôt, comme un condensateur, si je peux dire en français. que tout ce que nous acquérons, des ascensions, des descentes, tout rentre dans la société. Et moi, je me trouve dans des ascensions, descentes, et je suis jeté, je ne sais même pas où je me trouve, il y a de tels états. Mais tout mon travail est s'inclut, s'accumule dans la dizaine. Et c'est ainsi que nous arrivons au but. Et ainsi de même, tout un chacun des amis se trouve alors que la dizaine, en fait, c'est ce même lieu où nous accumulons toutes les ascensions, toutes les descentes, pardon, tous les succès. Maintenant aussi, vous dites, je suis tombé, je ne me rappelle de rien, je sens que je suis pire qu'avant. C'est parce que tu as progressé, tu as traversé de cet état précédent dans la dizaine et tu passes à ce nouveau clé qui est vide.
18: Toda.
16: Oui.
5: New York, free.
16: New York, 3.
19: Shalom Rav.
16: Bonjour Rav. Il y a une nouvelle approche d'union. On sent qu'on s'est élevé à un nouveau degré et on a crainte de perdre cette sensation de ce que nous avons acquis. Comment pouvons-nous donner encore plus d'efforts et d'éveil pour pousser plus vers l'avant, pour encore plus rentrer à l'intérieur? Rav, c'est ce qui est appelé le manque de foi, alors que encore tu ne ressens pas que tu te trouves dans ce clé global, grand, immense, infini, éternel, et que dans ce clé tu te trouves et tu y resteras, et c'est pas important. Dans quel état tu vas te trouver et que tous les états que tu vas traverser ne viennent que du Créateur, parce que tu as besoin de les traverser, autrement tu ne pourras pas corriger ton âme. Et de ce fait, constamment, il faut aspirer cette union avec les amis, même dans les états les pires. Tu dois uniquement faire de ton mieux, faire de ton mieux, et pour être ensemble avec eux. Et parfois, tu te trouves dans un état où tu es déconnecté de tout, mais au moins de quelque chose physique, tu te trouves comme maintenant. Il y a aussi plusieurs personnes comme toi qui ne sont pas exactement dans cette connaissance, dans cette sensation, mais c'est pas important. Pour l'instant, notre bateau se trouve dans cet élan vers l'avant avec nous ensemble, et ainsi on navigue. Alors une fois cela, une autre fois les autres, comme dans ce globe terrestre, il y a ceux qui dorment, il y a ceux qui travaillent, il y a ceux qui s'éveillent, il y a ceux qui vont dormir. Et c'est ainsi. En fin de compte, nous vivons tous. Alors, nous allons nous éveiller de façon juste. Une autre question, Rav. Comment pouvons-nous continuer à nous éveiller de façon juste pour pouvoir être concentrés encore plus? Rav, c'est ce que nous ferons toute la durée du congrès. Oui, Hollande?
20: Dear Rav.
16: Cher Rav.
20: What are these words?

0: du désir de recevoir, nous arrivons à la connexion, et lui, du désir de donner. Donc s'il vous plaît, comment est-ce qu'on établit ce récipient pour...
1: מרגישים שהבורא ממש נכנס בקשרים בינינו, ורק אנחנו יכולים להגביל אותו או להרגיש אותו, וזה מאוד חשוב שנעשה את זה ביחד בכנס הזה.
2: כן, היה, כמו שרב עכשיו דיבר על אותו הבזק שהיה לבש, שהוא דיבר על זה שרצה לכתוב את זה, אפילו על קופסת סיגר, לא משנה מה לו, כזה לא נכון. שבדרך להרגשה של הבורא, והאדם הוא חייב לעבור דרך ההשפעה לזולת. חייב. אחרת לא יהיה. אז ככה אנחנו צריכים להרגיש את אותו הברקה כזאת, שכמו שהיה לו, אותו דבר. וממש על כל אחד צריך לעבור, שבלי פושה לחבר, לחברים, שהם השער להשם, הם השער להרגשה ול... ולגילוי, הבורא, אז לא יהיה לו את זה, לא יהיה לו את הגיל, לא יהיה לו את הקפיצה הזאת, אז חייב להיות את השתי הדרגות האלה, שזה זולת ובורא.
3: אין דרך הוא להגיע לכוח השפעה, שנהיה מסוגלים לבטא אותו, ואהבה, אהבת החברים, אהבת הזולת, זה בעצם קריא שלנו, שרוצים להשפיע, רוצים לאהוב, לא? מבקשים מהבורא, שייתן לנו כוח הזה, שיפתח את המקור של אהבה והשפעה. ובגלל זה מתחברים עכשיו ומתפללים מאוד שנים עליו.
4: כן, אנחנו עכשיו במקום שבו אנחנו מנסים ונצליח להפוך לכלי אחד שבו יתגלה הבורק, והבנה שהכל מתחיל ונסגר והיחס שלי לחברים.
5: כן,
4: זה
5: באמת ביחס שלי לחברים, כמה שאני ככה אצית הלב יותר אחד כלפי השנית, ניתן לחברות מקום להיכנס לי ללב, נוריד טיפה את עצמנו, כמה שיותר מכניס את זה, זה ממש לייצב את הכלי לגילוי הבורא. כן, כמו שכתוב בקטע במאמר מגלת החברה, שמצד אחד בשפלות, מצד שני בגאווה ככה כלפי המטרה, אז להיות גאים בזכות שלנו, אבל להיות בשפלות ולשרת ככה את החברה ואת החברים.

0: Genau, oder Essäse. Ich habe es vorher heute sehr in der Gesellung, schwer, wenn ich nicht sage, dass du voll verwirrt. Wenn ich gerade vor Mamas liebe Furt, der ist regulär frier, wenn ich mich sogar den Verein, dann kommt mir schon korrekt, ich habe vor, dass ich vor, זה במקום איפה שכולם עכשיו מתאמצים ועושים שם להיפגש, כולם כל השיעיות בכל עולם, כולם מתקדמים לשם.
1: כן, להגיע להורה, כמו שאמרו חברים, זה צריך להגיע לאהבת חברים, אי אפשר לאהוב את הבורא יותר מאשר את החברים. החברים זה הכלי, וכולם פה יודעים את זה ומבינים את זה. זה מה שיפה, שאנחנו ממש עובדים על זה עכשיו. אנחנו פה ביחד, שם יעזור לנו ונצליח.
2: במשך הכנס הזה, להשתדל להתנוסס בין החברים שאין להם קמקיק של כל הקבוצה.
0: כן, הדבר הזה הוא מאוד פרקטי. אני ממש יכול לדעות כל הזמן, האם אני עכשיו מקשיב לחברים בסדנה, או האם אני אסיק במחשבו שלי.
3: לשים לב איפה הלב שלי, לא רק בשיעור, אלא גם במשך היום, או במיוחד במשך

0: J'entends ce que disent les amis. Et donc, essayez d'être incorporés les uns dans les autres, autant que vous le pouvez. Ce n'est pas important pour nous si ce sont des amis grands, petits, vétérans ou débutants, s'ils comprennent beaucoup ou pas tellement, ce n'est pas important. Ce qu'ils disent en ce moment même, c'est ce que le Créateur veut que j'entende. Et c'est pourquoi j'écoute leurs mots, et je veux être incorporé en cela. Et spécifiquement en cela, je peux éteindre mon récipient. Je n'ai aucune possibilité, aucune façon d'étendre mon récipient spirituel du point que j'ai, le point dans le cœur, hormis à travers l'incorporation dans les amis. Donc, entendre ce qu'ils disent, être inspiré par cela, par leur chant, leur danse, ça aussi, mais quand même, c'est principalement à travers les mots. Et même s'ils disent des mots écrits, ça n'a pas d'importance.
1: Je suis encore
0: impressionné par eux, comme ça passe à travers eux. Et par cela, j'ai de l'incorporation. C'est comme j'ai brisé le récipient de mon âme. Et donc, cette écoute, cette entente que l'on peut faire parce que nous sommes dans ce travail, et par cela nous acquérons, et ici nous acquérons les récipients du monde suivant. C'est très important. Donc, essayez d'écouter ce que disent les amis avec soif, et alors vous comprendrez Rabash, qui écrit combien il est heureux d'écouter les mots des amis. Ça, c'est ce qui apporte le récipient de tous et chacun d'entre nous. Donc, s'il vous plaît, continuez. Qui est le suivant?
2: כאשר פותחים את הלב, פותחים את האוזניים, ששומעים את כל חבר שמדבר, כאילו הבורא ככה מדבר, משהו ענק שאני צריך להתבטל כפה.
3: כן, אני אומר, אני מאוד רוצה שאנחנו עכשיו ביחד, נהיה באותו פארק, של הרבה שיושב שם, ואולך נתנו את הגף הזה מהסיגריה. אני אכנס לתוך הממש הרצון של רבש, שאנחנו נקבל את זה, נכניס את זה בלב, ובאמת נרצה לעלות לדרגת הבימה, לדרגת האדם, וזה הרצון של הרב, ורבש, נעשה את הבמות ממש.
2: כן, זה מאוד מאוד מרגש, רבש כביכול כתב בשבילי, אנחנו עכשיו שומעים את זה, אתמול אני הרגשתי ממש בסרטה שלנו, כמה שהלב שלי נפתח בפעילות של כל החבר וחבר, עד כמה שהוא השקיע, שירדס ניגן על גיטרה, ממש ככה, הלב נפתח, ביחד אנחנו שרים, זה היה מאוד חזק, אנחנו ככה נותנים להיכנס לבורא, ובורא הוא רק רוצה את זה, אין דבר אחר, חוץ מהקשרים שלנו. כן, כמו ששמענו, מיטות לא מספיק. למה הוא לא מספיק? הוא לא מספיק לקשר עם הבורא. הבורא לא יכול להיכנס בתוך ניצוץ. בניצוץ אין מרחב. בגלל זה יש עבודה לאהבת חברים. יש גם עניין של השוואה לצורה, וגם שאת העניין של המרחב. הנקודה של בלב מתרחבת, בתוצאה מהרגשת הזולת. ואדם מרגיש את ההתרחבות הזאת ברגש לחברים, בקשר לחברים. שם ייכנס הפתנות של הבורא.
3: כן, הרגשה כזאת שרבש כתב דווקא בשבילנו, ברגע הזה, שאנחנו באמת נתססנו כאן לבנות בניין החברה, כדי להתגבר, להתעלות לדרגת האדם,

0: חברים יקרים, חברים גדולים, אנחנו עכשיו עברנו שיעור חזק של הרב,
1: ואנחנו
0: עכשיו נכנסים ללימוד
1: משותף.
0: היינו רוצים שכולנו נרגיש.
1: Dans une étude avec les amis, apprendre avec les amis. J'aimerais que tous nous ressentions la grandeur du Créateur et qu'il nous accompagne durant tout le congrès. Comment pouvons-nous dévoiler le Créateur? Comment pouvons-nous dévoiler ou sortir le Créateur de la dissimulation? Atelier actif.

0: בשעה שהגוף נשלם למטה, שיש עשרה ביחד, באה קדושה עליונה ונכנסת בגוף ההוא. ונעשה התחתון כאין עשר ספירות של מעלה ממש. בשעה שהגוף נשלם למטה, שיש עשרה ביחד, באה קדושה עליונה ונכנסת בגוף ההוא, ונעשה התחתון כאין עשר ספירות של מעלה ממש.
1: שלום חברים וחברות אהובים, אנחנו פיטי תשע ואנחנו מאוד שמחים.
2: Bonjour, cher Rabbi bien-aimé, on est Pétit Neuf, et on est très heureux d'ouvrir notre premier congrès, le premier de l'histoire, un congrès où chacun de notre dizaine a reçu l'opportunité de réaliser tout ce grave dit pendant tellement d'années, tout est de la dizaine, et maintenant on a l'opportunité de ressentir cela, de le faire. Donc voilà.

0: Donnerai un lien pour une dizaine, je crois. Bon. Je suis très ému d'être devant vous maintenant, quand même. C'est une très grande réunion, très puissante, jamais depuis...
1: Je suis très heureux d'apparaître devant vous. Il y a un grand rassemblement devant nous, quelque chose qui n'est jamais advenu depuis l'Antiquité et dans les temps anciens des kabbalistes. Nous avons toutes les possibilités et les chances et même les promesses d'être en mesure d'atteindre
0: d'Adam, d'Adam dans ce monde et on essaye, on va le faire. On voit que cette atmosphère, cette impression quand on veut se soutenir les uns les autres, ça influence tous les amis à quel point ça nous touche. Hier, on a pu vraiment voir une belle réunion de tout le Kli Olami. Je les remercie. Et aujourd'hui, pendant ces 30 minutes, on a vu et entendu nos amis à quel point ça éveille notre cœur et ça nous permet d'avancer, d'avancer et d'être encore plus proches. Notre but, la révélation du Créateur, la sagesse de la Kabbale est une méthode, comme le Baal HaSulam nous dit, c'est ni plus ni moins qu'une méthode afin de révéler le Créateur dans ce monde-ci. Et c'est de cette façon qu'on doit voir ce qu'on est en train de faire. C'est quelque chose de vraiment exceptionnel. C'est la préoccupation la plus importante qui peut exister, qui peut exister quand une personne vit dans ce monde. Et on devrait être fier et responsable aussi de ce qu'on nous a offert, comment se réveiller les uns les autres vers l'union, pousser vers l'union. Ce n'est pas possible de révéler plus que le Kli, car tout dépend du Kli, car la lumière se trouve dans le repos absolu. Donc, le travail est concentré pour créer un Kli, car selon la taille, la mesure du Kli, se révèle le Créateur, Bo ou Re. Donc, selon le Kli qui nous permet de le révéler. Et le Créateur lui-même n'a pas de mesure, mais uniquement selon notre Kli. Quel qui nous a créé avec un désir de recevoir. Et ce qu'on arrive à corriger dans notre désir de se voir, on peut arriver à Ein Sof. Il n'y a pas de limite, pas de frontière vis-à-vis de la révélation du Créateur aux créatures. Et ensuite, il y a une suite après le Gemara Tikkun, mais on ne sait pas. Finalement, tout le travail, se concentrer, se réunir à un tel point, sentir proche, se coller les uns aux autres, afin qu'il n'y ait rien entre nous. Et selon ces efforts, selon une restriction sur notre ego et la mesure de ce qu'on investit chacun pour tous, l'annulation de soi, en mesure, on révélera la puissance du Créateur dans le Kli. On a beaucoup à dire, mais véritablement, c'est la chose la plus importante, le Kli. Le sujet du cours, la grandeur du Créateur dans la dizaine, bien sûr. Ça ne peut pas se révéler en dehors de la dizaine et c'est uniquement selon ce qu'on a créé dans la dizaine. C'est écrit, vous m'avez fait, vous m'avez fait, car ce n'est pas possible autrement. Le Créateur est dissimulé, la lumière se trouve dans le repos absolu, mais nous pouvons le révéler petit à petit, fur et à mesure, degré par degré, selon la mesure de connexion entre nous, de participation, de sacrifice pour l'union. Et c'est comme ça qu'on arrive. Donc, finalement, même si on ne veut pas vraiment entendre et penser à cela, mais tout dépend des amis qui s'approchent et rien d'autre. La réussite, uniquement si on arrive à se rapprocher de cœur à cœur les uns aux autres, rapprocher ces parties du cli brisé, et plus on ferme ces brisures, c'est comme de l'eau dans un récipient qui était brisé et qu'on recolle. De cette façon, on peut révéler ce qui se révèle et la puissance et la forme de cette connexion nous permet de voir ce qui le remplit, car ça dépend uniquement du cli, à quel degré d'épaisseur et quelle est la forme qu'on surmonte, quelle façon on participe. Tout ceci détermine la révélation du Créateur entre nous. Donc, le Créateur dépend entièrement des créatures. Comme il est écrit qu'il se... De là, nous pouvons comprendre à quel point il veut se révéler et qu'il prend soin, sinon on n'aura pas de cli, afin de voir notre indépendance, à quel point on désire à atteindre le don et l'amour. Donc le Créateur est toujours derrière les scènes, et à partir de cette forme dissimulée, il nous pousse toujours de différentes façons vers cette connexion et essaye de nous diriger ainsi, bien que en cas de dissimulation, il souffre énormément du fait qu'on n'arrive pas vraiment. Et ce sentiment, c'est appelé le chagrin de la divinité, car il regrette, car il a fait, il a donné tout ce qu'il pouvait aux humains, et eux n'utilisent pas encore ce qu'il aura donné, et il ne peut pas donner plus, car si on n'utilise pas, on ne complète pas le degré précédent, il ne peut pas avancer avec nous. Donc il faut arriver entre nous à de telles formes ressembler le plus possible au Créateur. Ressembler au Créateur, c'est-à-dire le but de ressembler au Créateur, Adam, Adamé, ressembler au Créateur. Et on veut arriver à de telles relations, de telles connexions entre nous. On arrivera aussi à révéler ce qu'on appelle Bo-Ure. Et c'est finalement et on se lève, on et de notre tête, au-delà de nos pensées, La plus importante, c'est de se rapprocher tous vers le but. Mon rôle ici, c'est uniquement de vous diriger au possible, de vous rappeler ce qu'on a étudié, ce qu'on vous savez déjà, mais rassembler de plus en plus toutes ces tendances, ces inclinations, uniquement vers un seul but. Et c'est important, pendant ce congrès, uniquement ce qui se passe entre les amis. Plus on est capable de jeter, se débarrasser de tous les calculs liés à ce monde et assembler forces, désirs, inclinations qui font partie de, du monde supérieur, spirituel. Ainsi, on avancera. On veut remplacer tout ce qui est lié à ce monde, pensées, désirs, uniquement à des pensées, des désirs spirituels. De cette façon, on permettra le Créateur de se révéler entre nous. De cette façon, c'est comme un ascenseur qui nous permet de monter d'un étage à l'autre, tout uniquement en remplaçant nos pensées, nos désirs de ce qui est lié à ce monde et ce qui est lié au monde spirituel, le monde suivant. Tout est important, tout commence et tout se termine dans les relations entre les amis. Donc chaque dizaine doit voir ce qui se passe et à quel point ils forment entre eux des relations adaptées à la révélation du Créateur. Et la distance entre nous, ce qu'on ressent intérieurement, qui est de plus en plus, se rapproche de plus en plus en cela, on peut mesurer aussi à quel point on s'approche du Créateur. Bien, espérons qu'on réussisse. Je me souviens quand je me promenais dans le parc avec le rabbin, et c'était quand j'avais amené des nouveaux étudiants. Le rabbin avait à cette période que 5-6 étudiants assez âgés, et il m'a donné l'autorisation de donner quelques conférences à Tel Aviv, et c'était l'institut de Berg, je ne sais plus comment ça, il s'appelle, l'institut de la Kabbalah, il me semble. Et après que j'ai donné quelques conférences, ils ont compris qu'ils ne se trouvent pas dans la bonne méthode. Ce qu'ils étudiaient était plutôt une méthode mystique. Et donc, ils ont tous décidé de venir apprendre chez le Rabash avec nous. Et quand ils ont commencé à étudier, je me promenais comme on avait l'habitude le matin, plus ou moins de 9h à midi. On se promenait dans le parc, et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faut faire avec eux. Il n'avait pas de papier, mais je lui ai donné, j'avais une boîte de cigarettes, donc il y avait ce papier argent à l'intérieur. De l'autre côté, c'est possible d'écrire, donc Il s'est assis sur un banc et sur les genoux, il a commencé à écrire, ce paragraphe, le but du groupe. On peut passer à lire le texte, Oren, s'il te plaît.
1: Extrait numéro 1. Nous nous sommes réunis ici pour établir une société où chacun d'entre nous suit l'esprit de donner au Créateur. Et pour atteindre le but du Créateur, nous devons commencer en donnant à autrui, ce qui est appelé l'amour du prochain. Et l'amour du prochain ne peut se faire qu'en s'annulant soi-même. D'une part, chacun devrait se sentir au plus bas, et d'autre part, être fier que le Créateur nous ait donné la chance d'être dans une société où chacun d'entre nous n'a qu'un seul but, que la Shekhina demeure parmi nous. Oui. Ça, vraiment, il devrait y avoir un but, que la Shekhina demeure parmi nous. La force de don, de connexion, la force d'amour, comme nous l'entrons, qu'elle rentre dans notre récipient, on l'imagine comme un kli, un récipient de Adam Harishon. Et en cela, si nous nous attachons à ce point, alors nous sommes récompensés d'un état entre nous, où l'état, le Créateur réside parmi nous, et ainsi on se découvre résidant dans le monde éternel, comme un homme dans un cœur. Et alors nous tous sommes appelés après cela Adam, du mot Adomé, similaire au Créateur. J'espère vraiment que ces choses seront dans notre cœur. Et dans notre corps, ce n'est pas important, il n'y a pas qui est plus grand ou plus petit, parce que dans un récipient complet, toutes ces parties sont également importantes. Et donc, essayons de nous apporter en cela plus et plus, les hommes et les femmes, et de cette façon, nous nous connecterons plus et plus. Je recommande que nous fassions un workshop. Comment voyons-nous que tout notre but dans notre existence dans ce monde, à cette époque, est de s'unir parmi nous pour véritablement devenir similaire au récipient de Adam Harishon? Comment faisons-nous cela durant le congrès? Comment joignons-nous? Comment unissons-nous de sorte que nous tous devenions comme un récipient, un désir, un don? Et ensuite, au point que nous découvrons le Créateur dans ce récipient, et il commence simplement à remplir ce récipient, parce que nous, à partir du désir de recevoir, nous arrivons à la connexion, et lui, du désir de donner. Donc s'il vous plaît, comment est-ce qu'on établit ce récipient pour...
2: כן, היה, כמו שרב עכשיו דיבר על אותו הבזק שהיה לבש, שהוא דיבר על זה שרצה לכתוב את זה, אפילו על פסק סיגר, לא משנה מה לו, שבדרך להרגשה של הבורא, והאדם הוא חייב לעבור דרך ההשפעה לזולת. חייב. אחרת לא יהיה. אז ככה אנחנו צריכים להרגיש את אותו הברקה כזאת, שכמו שהיה לו, אותו דבר, וממש על כל אחד צריך לעבור, שבלי פושה לחבר, לחברים, שהם השאר להשם, הם השאר להרגשה ולגילוי. הבורא, לא יהיה לו את זה, לא יהיה לו את הגיל, לא יהיה לו את הקפיצה הזאת. אז חייב להיות את השתי הדרגות האלה, שזה זולת ובורא.
3: אין דרך הוא להגיע לכוח השפעה, שנהיה מסוגלים לוותר אותו, ואהבה, אהבת החברים, אהבת הזולת, זה בעצם כלי שלנו, שרוצים להשפיע, רוצים לאהוב, ומבקשים מהבורא, שייתן לנו כוח הזה, שיפתח את המקור של אהבה והשפעה, ובגלל זה מתחברים עכשיו ומתפללים מבקשים ממנו.
4: כן, אנחנו במקום שבו אנחנו מנסים ונצליח להפוך לכלי אחד שבו יתגלה הבורא, והבנה שהכל מתחיל ונסגר ביחס שלי לחברים. כן, אז באמת ביחס שלי לחברים, כמה שאני ככה ציטה לב יותר אחד כלפי השנית, ניתן לחברות מקום להיכנס לי ללב, נוריד טיפה את עצמנו, כמה שיותר מכניס את זה, זה ממש לייצב את הכלי לגילוי הבורא. כן, כמו שכתוב בקטע במאמר מטרת החברה, שמצד אחד בשפלות, מצד שני בגאווה ככה כלפי המטרה, אז להיות גאים בזכות שלנו, אבל להיות בשפלות ולשרת ככה את החברה ואת החברים.
3: כן, האור יעשה את זה, אם אנחנו נחפש כל רגע עוד תוספת לכיסאון שתמיד נמצא בתוך כל חברת. אני אקח פה מאמץ לביטוי, יש רגע לא יפריע, ואני מסוגל להתפעל מהכל מה שקורה עכשיו פה, דווקא פה, זה במקום איפה שכולם עכשיו מתאמצים ועושים שם להיפגש, כולם נקטור לסיעות בכל עולם, כולם מתאמים לשם.
5: כן, להגיע להורא, כמו שאמרו חברים, זה צריך להגיע לאהבת חברים, אי אפשר לאהוב את הבורא יותר מה שאתה חברים. חברים זה הכלי, ו כולם פה יודעים את זה ומבינים את זה. וזה מה שיפה, שאנחנו ממש עובדים על זה עכשיו. אנחנו פה ביחד, ושם יעזור לנו ונצליח.
3: במשך הכנס הזה, להשתדל להתמוסס בין החברים שאין להם קמקיק של כל הקבוצה.
6: כן, הדבר הזה הוא מאוד פרקטי, אני ממש יכול לדעות כל הזמן, האם אני עכשיו מקשיב לחברים בסדנה, או האם אני מתעסק במחשבות שלי.
3: לשים לב איפה הלב שלי, לא רק בשיעור, אלא גם במשך היום, או במיוחד במשך היום, ועם זה לבוא לשיעור הבוקר, באהבת החברים.
6: כן, באמת זה להכין את עצמנו במחשבה הנכונה. איך נגיע למצב שאנחנו באמת נמצאים עכשיו, בבניית הכלי שלנו, כמו שקראנו במאמר.
7: אני עכשיו שומע מה שאומרים חברים, ובאמת,
8: j'entends ce que disent les amis. Et donc, essayez d'être incorporés les uns dans les autres, autant que vous le pouvez. Ce n'est pas important pour nous si ce sont des amis grands, petits, vétérans ou débutants, s'ils comprennent beaucoup ou pas tellement, ce n'est pas important. Ce qu'ils disent en ce moment même, c'est ce que le Créateur veut que j'entende. Et c'est pourquoi j'écoute.
9: leur mot, et je veux être incorporé en cela. Et spécifiquement en cela, je peux éteindre mon récipient. Je n'ai aucune possibilité, aucune façon d'étendre mon récipient spirituel du point que j'ai, le point dans le cœur, hormis à travers l'incorporation dans les amis. Donc, entendre ce qu'ils disent, être inspiré par cela, par leur chant, leur danse, ça aussi. Mais quand même, c'est principalement à travers les mots. Et même s'ils disent des mots écrits, ça n'a pas d'importance.
7: Je suis
9: encore impressionné par eux, comme ça passe à travers eux. Et par cela, j'ai de l'incorporation. C'est comme j'ai brisé le récipient de mon âme. Et donc, cette écoute, cette entente que l'on peut faire parce que nous sommes dans ce travail, et par cela nous acquérons, et ici nous acquérons les récipients du monde suivant. C'est très important. Donc, essayez d'écouter ce que disent les amis avec soif, et alors vous comprendrez Rabash, qui écrit combien il est heureux d'écouter les mots des amis. Ça, c'est ce qui apporte le récipient de tous et chacun d'entre nous. Donc, s'il vous plaît, continuez. Qui est le suivant?
10: כאשר אנחנו פותחים את הלב, פותחים את האוזניים, ששומעים את כל חבר שמדבר, כאילו הבורא ככה מדבר, משהו ענק שאני צריך להתבטל כפה.
11: כן, אני אומר, אני מאוד רוצה שאנחנו עכשיו ביחד, נהיה באותו פעם, של הרבה שיושב שם, ואנחנו נתנו את הדף הזה מהסיגריה.
10: כן, זה מאוד מאוד מרגש. רבש כביכול כתב בשבילי. אנחנו עכשיו שומעים את זה, אתמול אני הרגשתי ממש בסרטה שלנו, כמה שהלב שלי נפתח בפעילות של כל החבר וחבר, עד כמה שהוא השקיע, שירדס ניגן על גיטרה, ממש ככה, הלב נפתח, ביחד אנחנו שרים, זה היה מאוד חזק, אנחנו ככה נותנים להיכנס לבורא, ובורא הוא רק רוצה את זה, אין דבר אחר, חוץ מהקשרים שלנו. כן, כמו ששמענו מיטות לא מספיק. למה הוא לא מספיק? הוא לא מספיק לקשר עם הבורא. הבורא לא יכול להיכנס בתוך ליצוץ. וליצוץ אין מרחב. בגלל זה יש עבודה לאהבת חברים. יש גם עניין של השוואה לצורה, וגם יש את העניין של המרחב. הנקודה של כל הזמן מתרחבת, בתוצאה מהרגשת הזולת. ואדם מרגיש את ההתרחבות הזאת ברגש לחברים, בקשר לחברים. שם ייכנס הבחנות של הבורא.
11: כן, אבל יש הרגשה כזאת שרבש כתב דווקא בשבילנו, ברגע הזה, שאנחנו באמת נתאספנו כאן לבנות בניין החברה, כדי להתגבר, להתעלות לדרגת האדם, לא לשאר בדרגת בימה, ובאמת להגיע להשפעה ואהבה. זאת העבודה שלנו, ועל זה גם כנס, זאת המטרה של הכנס שלנו, וכל הסירייה של כנס כולו. אז כן, בואו לפספס את הכרגע, וממש כל הזדמנות כדי להגיע למטרה הזאת.
10: אומרים שלא שומעים לך, כותבים שעבור גם...
12: כן, זה באמת ממש, אנחנו...
4: הזדמנות מיוחדת, כמו שליאור אמר, ניצוץ זה לא מספיק, אז אנחנו צריכים ממש ככה להעביר את זה יותר, ואם עכשיו חבר מדבר, אז ממש לרצות ככה ממש להתחבר אליו, לרצון שלו, למה שהבורא רוצה להשמיע דרכו. כן, להיות ממש ברעדה כזאת, שכל ככה כל ככה ריפוס קטן, כל רגע קטן, אנחנו נכנסים עוד יותר פנימה, אנחנו לוקחים כל הזדמנות שלנו, אנחנו, יש לנו טיול, יש לנו סעודה, יש לנו ככה חנות לשיעורים, כל דבר כזה, מכניסים את כל הכוח.
12: כן, לחפש בכל רגע, יש הרבה הרבה...
13: חברים, אנחנו נקרא כעת קטע מספר 2, אומר הרבש.
9: Les amis, nous passons à l'extrait numéro 2 de Rabash. Qu'est-ce que nous voulons être récompensés de ressentir quand nous nous engageons dans la Torah et les mitzvot, que nous servons un grand et important roi, et qu'ainsi l'amour du Créateur sera en nous, et que nous ressentirons sa magnificence. Cependant, tout notre plaisir viendra du fait de servir le Créateur. Ce sera notre récompense, et non pas qu'il nous donne une quelconque contrepartie pour le travail, mais nous sentirons que le travail lui-même est la récompense, et qu'il n'y a pas de plus grande récompense au monde que d'être récompensé de servir le Créateur. Et maintenant la question, comment est-ce que je fais une action de me rapprocher des amis à quelques augmentations dans notre travail, dans le travail, et que par cela j'essaye de toujours découvrir quel type de contentement j'apporte au Créateur à travers cela? Ce qui est mon but, je souhaite lui apporter du contentement. Je n'ai pas de façon, en fait, de le faire, sauf à travers les amis. Et donc, dans mon attitude vis-à-vis des amis, comme j'essaye de les connecter, de les rapprocher plus ensemble, de les servir, de faire tout ce que je peux dans la dizaine pour renforcer la dizaine, comment est-ce que je visualise d'apporter du contentement au Créateur à travers cela? Je veux que ça m'apparaisse, que ça me soit révélé, que je le fais pour lui, et je veux le voir à travers ça, je veux ressentir cela. Comment est-ce que je découvre le Créateur? Qui reçoit les résultats de mes efforts, et il est content de moi, et je veux être fier de ce que je fais pour lui. Et ainsi, à travers la connexion avec les amis, je veux me connecter avec le Créateur. Ça, c'est le workshop. Comment, à travers chacun des états où j'essaye d'apporter du contentement au Créateur, je fais cela à travers mon travail dans le groupe. Allez-y.
12: James.
9: Ouais.
12: איך אני בכל מצב ומצב שאני רוצה להשפיע על נחת רוח והמורה, אני עושה זאת בדרך עבודתי בחברה. האמת שזה מאוד פשוט ומאוד קל לדעת מה צריך לעשות. פשוט שכל חבר מדבר לבטל את עצמך כלפיו ולראות את הגדלות שלו ולעשות את עצמך כל פעם ככה, להוריד את עצמך ו... ולנסות להיכנס לתוך החברים, זאת עבודה ברורה, זאת עבודה שאפשר להרגיש אותה, וזאת עבודה שדרכה בסופו של דבר אפשר להגיע גם לבורא הזה.
14: אצליח, בערך כן. כמו שקראנו בקטע.
15: בליז'ה, גיאורגי, בליז'ה, בליז'ה, נסלישה, נרגיש אותה.
14: כמו שקראנו בקטע, ש... לפי ש... מגיעים לדבקות על הבורא, צריך להכין מהטבעים. אז כן, זה כן מול עיניים שלי, וכל מה שאני עושה, אני חייב לעשות לטובת חברים.
4: תפילה, אני חושב שתפילה, אני הבנתי שאנחנו אין לנו עוד שום נשק חוץ מתפילה, שהכל מושג בכוח התפילה. אז תפילה עבור החברים, אולי עבור להצליח לראות את הגדלות שלהם, להצליח לראות את הבורא דרכם.
16: כן, באמת, דווקא ממש זכינו שהוא נתן לנו חברה, נתן לנו נקודה שבלב, ונתן לנו מקום לבקש. ומאוד מאוד מאוחד, שכל מצב עם מצב, שכל מעשים של החיבור שלנו שאנחנו עושים, צריך לשים אותו בלב שלנו, שצריך להתפלל לכוח העליון, שהוא מתחבר אותנו. וזה מאוד מאוד מאוחד. והוא דווקא מחכה לזה, שאנחנו לדרוש ממנו, להתקרב בינינו. ובזה אנחנו שמחים.
17: כן, שמה שפעם היה, אולי לעשות את זה לבד, סולו, כל הכתב והבורא שם, זה שאתה עושה על עצמך כל מיני, נגיד את עצמך למצבים, היום, כמו שהוא אומר פה, זה רק דרך החברים. למה? כי הבורא רוצה דווקא את החברים.
18: לקחת לי את מה שאני רציתי, כי גם בעצם איזה עוד דרך יש להשפיע הנחת רוח לבורא, אם זה לא דרך. מה, אני אלך מאיזה הר גבוה, מתנזר, זה בדיוק עבודה בעשייה, להקשבים בין החברים.
19: אין פה מרבה מאוד יפה, פשוט שמה שחברים עכשיו מדברים, בורא רוצה שאני אשמע. אם אנחנו ניכנס לתוך מחשבה הזאת, שבית בורא רוצה שאני אשמע מה שחברים מדברים. אפילו אמר, אפילו שאתה אולי לא אוהב את זה, אפילו זה נראה לך סלוגן, אם לא, זה לא נכון. זה דרך אגו, אתה אמר, זה כבר אני מוסיף. והבורא כך רוצה שאני אשמע דרך חברים.
20: כן, ואפשר להוסיף לזה שבורא רוצה שאנחנו נשמע, אבל שמה נשמע מהחברים? אהבת חברים. והוא גם אמר הרב שאנחנו, איך אנחנו צריכים לדבר, מה שבורא רוצה עכשיו שאני אדבר לחברים. אם אנחנו נתאר את זה ככה, אז אנחנו ממש ככה נהיה בקשר כל הזמן, ונדבר גם ניתן פעלות לחברים באותו תדר.
21: המסע שלנו, התפרעות השם, להתדבק בו, היא צריכה לעבור איזשהו שינוי, מה זה, מטמורפוזה, טרנספוזיציה, אנחנו חייבים לעבור שינוי. השינוי הזה בא בעקבות כמה שאנחנו מגלים את הפער שיש בין מה שאני מרגיש כחברים, הפער הזה, לעומת מה שכתוב שבורא טוב ומתים. הפער הזה חייב להיות אצלי ברור. כמה שאני לא נמצא בהשפעה, וכמה שהוא תמיד בהשפעה, שמקובלים בדברים. ודבר הזה אני צריך לצמצם. כל פעם, כל צעד בצעד זה אני מצמצם, אני יודע מה. אני יודע מה, אני לא יכול לעשות את זה לבד. אני לא יכול להתחיל להרגיש לחברים משהו. פתאום, שאני החלטתי. לא, אין. עוד עניין של תפילה, מה שיהודה אמר, שאתה צריך קודם כל לזהות. לזהות ולגלות. לפוס את עצמך על סם. הנה, אני לא בזה. אני לא מסוגל להיות בזה, אני צריך עזרה פה. איזה עזרה יכולה להיות לי אם לא בורא? ואז פה מתחיל הקשר עם הבורא. שאתה צריך עזרה שלו בשביל להיות במור. ואז נוצר ביניכם קשר.
19: כן, ומגיעים לתפילה, דווקא מתוך העבודה בעשייה עם החברים, שאנחנו רוצים לבטא את האהבה, רוצים לכל אחד לדבר כמטרה, שירות, לפתוח את הלב, ומבקשים לבורא כוח הזה, וזה בזה גם נחת רוח לבורא, גם לחברים.
4: כן, מקווים שאנחנו עושים עכשיו נחת רוח לבורא, ואנחנו צריכים עוד יותר להצמיד את הלבבות, להגדיל אהבה בחברים, לראות איך כל אחד שיושב מימיני, משמאלי, הוא גדול הדור, וכמה כמה אני יכול עוד לנצל אותו לחיבוק.
9: Tenir comme le disait l'extrait numéro 3 de Rabash. L'essentiel dont nous manquons et qui est la raison pour laquelle nous n'avons pas d'énergie est qu'il nous manque l'importance du but. Cela signifie que nous ne savons pas apprécier notre travail afin de savoir à qui nous donnons. Il nous manque la connaissance de la grandeur divine pour savoir à quel point nous sommes heureux d'avoir la chance de servir le roi, car nous n'avons rien pour comprendre sa grandeur. Dans la langue du Zohar, ce degré est appelé la Shekhina dans la poussière. Le fait de pouvoir donner au Créateur est important comme de la poussière. C'est pourquoi il nous manque de l'énergie dans le travail, car sans plaisir, nous ne trouvons pas de force pour travailler. Oui, ça c'est... Ce que nous devons toujours dire aux amis, parce qu'une personne d'elle-même ne peut pas impressionner de quoi que ce soit de spirituel, car la spiritualité est dissimulée, et nous ne nous éveillons que chacun essayant d'éveiller les autres. Et donc, dans la mesure où nous essayons d'éveiller les amis, ceci est à la base de tout notre travail. Je n'ai pas à travailler sur moi-même, je ne dois travailler que à éveiller les autres. Et donc, travailler dans la diffusion, différentes façons de répandre la connaissance du Créateur, la méthode pour révéler le Créateur à tout le monde. Nous devons juste le faire d'une façon adaptée pour ceux à qui nous la révélons. Ça, c'est le travail le plus important. Et la même chose dans le groupe. Le plus nous voulons révéler le Créateur, cela dépend entièrement de comment je m'ouvre, de comment j'ouvre mon cœur aux amis, et ils voient que depuis le désir de révéler le Créateur, c'est l'unique chose qui m'oblige à m'adresser à eux. Et donc, tout ce qui est important pour nous dans notre travail de révéler la force supérieure s'avère être dépendant de la promotion de la grandeur du Créateur à l'intérieur du groupe. Nous n'avons besoin de rien d'autre que cela. Par cela, j'éveille les amis, et le plus je les éveille, le plus il travaille du fait de mon éveil, et ça, en fait, c'est mon grand bénéfice. Et tout le monde fait la même chose vis-à-vis des autres, et alors, promptement, nous arrivons à une intensité du cli où nous aspirons au Créateur uniquement à travers chacun éveillant ses amis. Et par cela, nous arrivons à un état où, même si nous n'avons pas de désir pour la spiritualité, mais puisque nous sommes dans un désir égoïste opposé à la spiritualité, c'est suffisant pour nous de nous éveiller les uns les autres, tout comme la jalousie, la luxure et l'honneur font sortir une personne du monde spirituel dans le monde spirituel. Et en cela, nous avons tous et chacun. Et donc, essayons de travailler là-dessus, s'il vous plaît. Workshop encore. Comment peut-on En utilisant les mêmes qualités qui existent entre nous, comment peut-on chacun éveiller les amis qui sont devant lui dans la dizaine, de les éveiller vers le travail spirituel? Ils n'ont pas de qualité spirituelle, moi je n'ai pas de qualité spirituelle, mais comment est-ce qu'on établit les relations entre nous d'une façon que chacun peut provoquer, évoquer les autres vers le travail spirituel, vouloir sortir de l'ego, s'élever vers la connexion, révéler le Créateur et

0: Et alors, selon l'équivalence de forme entre le Kli et le Créateur alors apparaît dans le Kli. Et donc, comment est-ce qu'on le fait? Je vous en prie. Entre nous, dans la dizaine, quelle qualité, quelle force dois-je accumuler en moi afin d'influencer les amis, et comment est-ce que je les pousse vers le travail spirituel? Et si, et alors, quoi qu'ils fassent après mon influence sur eux,
1: כל עוד אני עסוק בתכונות שאני מכיר בי, אבל כלפי החברים, אז אני משפיע עליהם. אחד עושה אוכל, אחד מצלם, אחד מנגן, ואנחנו ביחד יוצרים ממש כנס. אני חושב שכל הסירייה מרגישה את זה, שכשמתחברים יחד סביב המטרה, אז באופן טבעי כל אחד מוציא את התכונות שלו כלפי החברים, ומזה נוצר הכינוס.
2: חשוב להיות במודעות ולא לברוח מהמתח שאני צריך לבנות בתוכי. מתח כזה שאני מרכז את המאמץ בתוכי ומחפש נקודה אפילו נעימה ומרכז בפנים הרבה כוחות כך שכולם הרגישו את זה וזה השפיע, אני אהיה כמשדר כזה שמשפיע ומקרין לכולם את מה שיש בתוכי. וכולם מרגישים, וזה משפיע הכי הכי גדול, אופן, מחשבה הכי גדול.
3: כן, איך בעזרת התכונות שקיימות בנו, נעורר כל אחד את חבריו להסדיה, לעבודה רוחנית. אז הבנו שמה שהרב אומר, שבסופו של דבר אף אחד לא צריך לדאוג על עצמו, זה לא העניין. כל מה שצריך לעשות זה... כל העבודה זה לדאוג להעלות את החשיבות ואת הגדלות באסטיריה, בקבוצה. וזאת בעצם העבודה שלנו, לפרסם את גדלות הבורא בתוך הקבוצה. ובשביל לעשות את זה, צריך להשתמש באגו שלנו. אף אחד, אנחנו גם למדנו שאף אחד לא יכול בעצם עם האגו שלו לעשות משהו עם עצמו. אבל כשאני מתוך האגו שלי מדבר כלפי חבר אחר, אז הוא דווקא כן. אני יכול לקבל את זה כהשפעה ולא משהו אגואיסטי. אז ככה צריך לשחק בין החברים ונגיע אליו.
2: יש לנו רגע, בורא נתן לנו רגע, וזה כלי מספיק כדי להתחבר. מה מספיק? האגו רוצה ליהנות, אז מתוך האגו שלי שאני רוצה ליהנות, אני צריך לעשות ככה שהחברים ייהנו.
4: כן, ממש כמו מה שעמית אמר, כל אחד יש לו את התכונה המיוחדת שלו. ארוד הדוגמה עשה לנו בנהלו AI. עמית עכשיו מצלם אותנו ומסתכל. כל אחד באמת מצליח, כמו שלא אמר, למצוא אותה מתוך הרצון לרעמות הבורא, לאיכשהו לתות חברים.
5: כן, באמת, יפה מאוד איך הרב מסביר שאנחנו חייבים לגלות בתוכנו תכונה שיכול לעורר את אחרים. באמת, אנחנו תמיד נמצאים בדיוק במשימה הזאת, איך להתקרב את חברים לרוחניות, לבורא, לחיבור. וזה עבודה, זה עבודה. אפשר להיות במסירות דרך שלך, אפשר להיות בכל מיני מעשים. אבל בדיוק כמו שאמר, שבתוכנו אנחנו חייבים לגלות תכונות שיכולים לעזור את החיים.

0: כן, האור יעשה את זה, אם אנחנו נחפש כל רגע עוד תוספת לכיסאון, שתמיד נמצא בתוך כל חברת. אני אקרא פה מאמץ לביטוי, שאגו לא הפריע, ואני מסוגל להתפעל מהכל מה שקורה עכשיו פה, דווקא פה, ופה זה במקום איפה שכולם עכשיו מתאמצים ועושים שם להיפגש, כולם, כל השיריות בכל העולם, כולם מתאמים לשם.
1: כן, להגיע להורה, כמו שאמרו חברים, זה צריך להגיע לאהבת חברים, אי אפשר לאהוב את הבורא יותר מאשר את החברים. חברים זה הכלי, ו... כולם פה יודעים את זה ומבינים את זה. וזה מה שיפה, שאנחנו ממש עובדים על זה עכשיו. אנחנו פה ביחד, ושם יעזור לנו ונצליח.
2: במשך הכנס הזה, להשתדל להתמוסס בין החברים, שאין להם תמקיק של כל הקבוצה.
3: כן, הדבר הזה הוא מאוד פרקטי, אני ממש יכול לדעות כל הזמן, האם אני עכשיו מקשיב לחברים בסדנה, או האם אני אתעסק במחשבות שלי.
0: לשים לב איפה הלב שלי, לא רק בשיעור, אלא גם במשך היום, או במיוחד במשך היום, ועם זה לבוא לשיעור הבוקר, באהבת החברים.
4: כן, באמת, זה להכין את עצמנו במחשב הנכונה. איך נגיע למצב שאנחנו באמת נמצאים עכשיו, בבניית הכלי שלנו, כמו שקראנו ונאמר.
5: אני עכשיו שומע מה שאומרים חברים, ובאמת,
6: ce que disent les amis, et donc essayez d'être incorporés les uns dans les autres autant que vous le pouvez. Ce n'est pas important pour nous si ce sont des amis grands, petits, vétérans ou débutants, s'ils comprennent beaucoup ou pas tellement, ce n'est pas important. Ce qu'ils disent en ce moment même, c'est ce que le Créateur veut que j'entende. Et c'est pourquoi j'écoute leurs mots, et je veux être incorporé en cela. Et spécifiquement en cela, je peux éteindre mon récipient. Je n'ai aucune possibilité, aucune façon d'étendre mon récipient spirituel du point que j'ai, le point dans le cœur, hormis à travers l'incorporation dans les amis. Donc, entendre ce qu'ils disent, être inspiré par cela, par leur chant, leur danse, ça aussi, mais quand même, c'est principalement à travers les mots. Et même s'ils disent des mots écrits, ça n'a pas d'importance.
5: Je
6: suis encore impressionné par eux comme ça passe à travers eux, et par cela j'ai de l'incorporation. C'est comme j'ai brisé le récipient de mon âme. Et donc cette écoute, cette entente que l'on peut faire parce que nous sommes dans ce travail, et par cela nous acquérons, et ici nous acquérons les récipients du monde suivant. C'est très important. Donc, essayez d'écouter ce que disent les amis avec soif, et alors vous comprendrez Rabash, qui écrit combien il est heureux d'écouter les mots des amis. Ça, c'est ce qui apporte le récipient de tous et chacun d'entre nous. Donc, s'il vous plaît, continuez. Qui est le suivant?
0: ככה, פותחים את הלב, פותחים את האוזניים, ששומעים את כל חבר שמדבר, כאילו המורה כן, זה מאוד מאוד מרגש. רבש כביכול כתב בשבילי, אנחנו עכשיו שומעים את זה. אתמול אני הרגשתי ממש בסרטה שלנו, כמה שהלב שלי נפתח בפעילות של כל החבר וחבר, עד כמה שהוא השקיע, שירדס ניגן על גיטרה ממש ככה, הלב נפתח, ביחד אנחנו שרים, זה היה מאוד חזק. אנחנו ככה נותנים להיכנס לבורא, ובורא הוא רק רוצה את זה, אין דבר אחר, חוץ מהקשרים שלנו. כן, כמו ששמענו, מיטות לא מספיק. למה הוא לא מספיק? הוא לא מספיק לקשר עם הבורא. הבורא לא יכול להיכנס בתוך ניצוץ. בניצוץ אין מרחב. בגלל זה יש עבודה לאהבת חברים. יש גם עניין של השוואה לצורה וגם שאת העניין של המרחב. הנקודה של בלב מתרחבת בתוצאה מהרגשת הזולת. ואדם מרגיש את ההתרחבות הזאת ברגש לחברים, בקשר לחברים. שם ייכנס הפתנות של הבורא.
7: כן, אבל יש הרגשה כזאת שרבש כתב דווקא בשבילנו, ברגע הזה, שאנחנו באמת נתפסנו כאן לבנות בניין החברה, כדי להתגבר ולהתעלות לדרגת האדם, לא להישאר בדרגת בהמה. באמת להגיע להשפעה ואהבה. זאת העבודה שלנו, ועל זה גם כנס, זאת המטרה של הכנס שלנו, וכל הסירייה של כנס כולו. אז כן, בואו לפספס את הרגע ולממש כל הזדמנות כדי להגיע למטרה הזאת.
0: אומרים שלא שומעים לך, כותבים שם.
8: כן, זה באמת ממש, אנחנו הזדמנות מיוחדת, כמו שליאור אמר, ניצוץ זה לא מספיק, אז אנחנו צריכים ממש ככה להעביר את זה יותר, ואם עכשיו חבר מדבר, אז ממש לרצות ככה ממש להתחבר אליו, לרצון שלו, ומה שהבורא רוצה להשמיע דרכו. כן, להיות ממש ברעדה כזאת, שכל ככה ריפוס קטן, כל רגע קטן, אנחנו נכנסים עוד יותר פנימה, אנחנו לוקחים כל הזדמנות שלנו, אנחנו, יש לנו טיול, יש לנו סעודה, יש לנו ככה חנות לשיעורים, כל דבר כזה, מכניסים את כל הכוח.
0: כן, לחפש בכל רגע, יש הרבה
9: חברים, אנחנו נקרא כעת קטע מספר 2, אומר הרבש.
6: Les amis, nous passons à l'extrait numéro 2 de Rabash. Qu'est-ce que nous voulons être récompensés de ressentir quand nous nous engageons dans la Torah et les mitzvot, que nous servons un grand et important roi, et qu'ainsi l'amour du Créateur sera en nous, et que nous ressentirons sa magnificence. Cependant, tout notre plaisir viendra du fait de servir le Créateur. Ce sera notre récompense, et non pas qu'il nous donne une quelconque contrepartie pour le travail, mais nous sentirons que le travail lui-même est la récompense, et qu'il n'y a pas de plus grande récompense au monde que d'être récompensé de servir le Créateur.
5: עכשיו השאלה, איך אני עושה פעולה?
6: Et maintenant la question, comment est-ce que je fais une action de me rapprocher des amis quelques augmentations dans notre travail, dans le travail, et que par cela j'essaye de toujours découvrir quel type de contentement j'apporte au Créateur à travers cela. Ce qui est mon but, je souhaite lui apporter du contentement. Je n'ai pas de façon, en fait, de le faire, sauf à travers les amis. Et donc, dans mon attitude vis-à-vis des amis, comme j'essaye de les connecter, de les rapprocher plus ensemble, de les servir, de faire tout ce que je peux dans la dizaine pour renforcer la dizaine, comment est-ce que je visualise d'apporter du contentement au Créateur à travers cela? Je veux que ça m'apparaisse, que ça me soit révélé, que je le fais pour lui, et je veux le voir à travers ça, je veux ressentir cela. Comment est-ce que je découvre le Créateur? Qui reçoit les résultats de mes efforts, et il est content de moi, et je veux être fier de ce que je fais pour lui. Et ainsi, à travers la connexion avec les amis, je veux me connecter avec le Créateur. Ça, c'est le workshop. Comment, à travers chacun des états où j'essaye d'apporter du contentement au Créateur, je fais cela à travers mon travail dans le groupe. Allez-y.
10: James.
0: איך אני בכל מצב ומצב שאני רוצה להשפיע על נחת רוח והמורה, אני עושה זאת בדרך עבודתי בחברה. האמת שזה מאוד פשוט ומאוד קל לדעת מה צריך לעשות. פשוט שכל חבר מדבר לבטל את עצמך כלפיו ולראות את הגדלות שלו ולעשות את עצמך כל פעם ככה להוריד את עצמך ו... ולנסות להיכנס לתוך החברים, זאת עבודה ברורה, זאת עבודה שאפשר להרגיש אותה, וזאת עבודה שדרכה בסופו של דבר אפשר להגיע גם לבורא הזה. אצליח, ביחד.
2: כן, כמו שקראתם בקטע. יש ש... מגיעים לדיקות הבורא, צריך להכין מהחברים. אז כן, זה כן מול עיניים שלי, וכל מה שאני עושה, אני חייב לעשות לטובת חברים.
8: תפילה? אני חושב שתפילה, אני הבנתי שאנחנו לא עוד שום נשק חוץ מתפילה, ו... שהכל מושג בכוח התפילה. אז תפילה עבור החברים, אולי עבור להצליח לראות את הגדלות שלהם, להצליח לראות את הבורא דרכם.
4: כן, באמת, דווקא ממש זכינו שהוא נתן לנו חברה, נתן לנו נקודה שבלב, ונתן לנו מקום לבקש. זה מאוד מאוד מיוחד, שכל מצב הם מצב. שכל מעשים של החיבור שלנו שאנחנו עושים, צריך לשים אותו בלב שלנו, שצריך להתפלל לכוח העליון, שהוא מתחבר אותנו. וזה מאוד מאוד מאוחד. והוא דווקא מחכה לזה, שאנחנו לדרוש ממנו, ולהתקרב בינינו. ובזה אנחנו שמחים.
0: כן, שמה שפעם היה, אולי לעשות את זה לבד, סולו, כולה כתב הבורא שם, זה שאתה עושה על עצמך כל מיני, נגיד את עצמך למצבים, היום, כמו שהוא אומר פה, זה רק דרך החברים. למה? כי הבורא רוצה דווקא את החברים.
11: לקחת לי כמו שאני רציתי, כי גם בעצם... איזה עוד דרך יש להשפיע הנחת רוח למורה, אם זה לא דרך? מה, אני אלך מאיזה הר גבוה, מתנזר, זה בדיוק עבודה בסגל, הקשבים בין החברים.
10: אין פה מרבה עוד יפה, פשוט שמה שחברים עכשיו מדברים, בורא רוצה שאני אשמע. אם אנחנו ניכנס לתוך מחשבה הזאת, שזה בורא רוצה שאני אשמע מה שחברים מדברים. ואפילו אמר, אפילו שאתה אולי לא אוהב את זה, אפילו זה נראה לך סלוגן, אם לא, זה לא נכון. זה דרך אגו, אתה מעביר, זה כבר אני מוסיף. והבורא כך רוצה שאני אשמע דרך חברים.
12: כן, ואפשר להוסיף לזה שבורא רוצה שאנחנו נשמע, אבל שמה נשמע מהחברים? אהבת חברים. והוא גם אמר הרב שאנחנו, מה, איך אנחנו צריכים לדבר? מה שבורא רוצה עכשיו שאני אדבר לחברים. אם אנחנו נתאר את זה ככה, אז אנחנו ממש ככה נהיה בקשר כל הזמן, ונדבר גם ניתן פעלות לחברים באותו תדר.
13: המסע שלנו, התפרעות השם, להתדבק בו, היא צריכה לעבור איזשהו שינוי, מה זה, מטמורפוזה, טרנספוזיציה, אנחנו חייבים לעבור שינוי. השינוי הזה בא בעקבות כמה שאנחנו מגלים את הפער שיש בין מה שאני מרגיש לחברים, הפער הזה, לעומת מה שכתוב שבורא טוב ומתים. הפער הזה חייב להיות אצלי ברור. כמה שאני לא נמצא בהשפעה, וכמה שהוא תמיד בהשפעה, שמקובלים בדבים. והפער הזה אני צריך לצמצם. כל פעם, כל צעד בצעד זה אני מצמצם, אני יודע מה. אני יודע מה, אני לא יכול לעשות את זה לבד. אני לא יכול להתחיל להרגיש לחברים משהו. פתאום, שאני החלטתי. לא, אין. פה עניין של תפילה, מה שיהודה אמר, שאתה צריך לדעת, קודם כל לזהות. לזהות ולגלות. כאילו, לתפוס את עצמך על חם. הנה, אני לא בזה. אני לא מסוגל להיות בזה. אני צריך עזרה פה. איזה עזרה יכול להיות לי אם לא בורא? ואז פה מתחיל הקשר עם הבורא. שאתה צריך עזרה שלו בשביל להיות פמור. ואז נוצר ביניכם קשר.
10: כן, ומגיעים לתפילה, דווקא מתוך עבודה בעשייה עם החברים, שאנחנו רוצים לבטא את האהבה, רוצים לכל אחד לתת דנות למטרה, שירות, לפתוח את הלב, ומבקשים לבורא כוח הזה, וזה בזה גם נחת רוח לבורא, גם לחברים.
8: כן, מקווים שאנחנו עושים עכשיו נחת רוח לבורא, ואנחנו צריכים עוד יותר להצמיד את הלבבות, להגדיל אהבה בחברים, לראות איך כל אחד שיושב מימיני, משמאלי, הוא גדול הדור, וכמה ש...
6: Tenir comme le disait l'extrait numéro 3 de Rabash. L'essentiel dont nous manquons et qui est la raison pour laquelle nous n'avons pas d'énergie est qu'il nous manque l'importance du but. Cela signifie que nous ne savons pas apprécier notre travail afin de savoir à qui nous donnons. Il nous manque la connaissance de la grandeur divine pour savoir à quel point nous sommes heureux d'avoir la chance de servir le roi, car nous n'avons rien pour comprendre sa grandeur. Dans la langue du Zohar, ce degré est appelé la Shekhina dans la poussière. Le fait de pouvoir donner au Créateur est important comme de la poussière. C'est pourquoi il nous manque de l'énergie dans le travail, car sans plaisir, nous ne trouvons pas de force pour travailler. Oui, ça c'est... Ce que nous devons toujours être, dire aux amis, parce qu'une personne d'elle-même ne peut pas impressionner de quoi que ce soit de spirituel, car la spiritualité est dissimulée, et nous ne nous éveillons que chacun essayant d'éveiller les autres. Et donc, dans la mesure où nous essayons d'éveiller les amis, ceci est à la base de tout notre travail. Je n'ai pas à travailler sur moi-même, je ne dois travailler que à éveiller les autres. Et donc, travailler dans la diffusion différentes façons de répandre la connaissance du Créateur, la méthode pour révéler le Créateur à tout le monde. Nous devons juste le faire d'une façon adaptée pour ceux que, à qui nous la révélons. Ça, c'est le travail le plus important. Et la même chose dans le groupe. Le plus nous voulons révéler le Créateur, cela dépend entièrement de comment je m'ouvre, de comment j'ouvre mon cœur aux amis, et ils voient que depuis le désir de révéler le Créateur, c'est l'unique chose qui m'oblige à m'adresser à eux. Et donc, tout ce qui est important pour nous dans notre travail de révéler la force supérieure s'avère être dépendant de la promotion de la grandeur du Créateur à l'intérieur du groupe. Nous n'avons besoin de rien d'autre que cela. Par cela, j'éveille les amis, et le plus je les éveille, le plus ils travaillent du fait de mon éveil, et ça, en fait, c'est mon grand bénéfice. Et tout le monde fait la même chose vis-à-vis des autres, et alors, promptement, nous arrivons à une intensité du cli où nous aspirons au Créateur uniquement à travers chacun éveillant ses amis. Et par cela, nous arrivons à un état où, même si nous n'avons pas de désir pour la spiritualité, mais puisque nous sommes dans un désir égoïste opposé à la spiritualité, c'est suffisant pour nous de nous éveiller les uns les autres, tout comme la jalousie, la luxure et l'honneur font sortir une personne du monde spirituel dans le monde spirituel. Et en cela, nous avons tous et chacun. Et donc, essayons de travailler là-dessus, s'il vous plaît. Workshop encore. Comment peut-on, en utilisant les mêmes qualités qui existent entre nous, comment peut-on chacun éveiller les amis qui sont devant lui dans la dizaine, de les éveiller vers le travail spirituel? Ils n'ont pas de qualité spirituelle, moi je n'ai pas de qualité spirituelle, mais comment est-ce qu'on établit les relations entre nous d'une façon que chacun peut provoquer, évoquer les autres vers le travail spirituel, vouloir sortir de l'ego, s'élever vers la connexion, révéler le Créateur et être dans cette inclination de la façon correcte. De sorte que je n'aspire pas au Créateur sans construire un cli pour cela, parce que c'est simplement une incompréhension, c'est quelque chose qui, du mysticisme, quelque chose qui n'existe pas, mais plutôt aspirer à atteindre la révélation du Créateur, ce n'est que selon la qualité et l'intensité du cli, le récipient. Et donc, nous construisons une telle relation entre nous qui, d'une certaine façon, et plus proche de la révélation du Créateur, et alors, selon l'équivalence de forme entre le cli et le Créateur alors apparaît dans le cli. Et donc, comment est-ce qu'on le fait? Je vous en prie. Entre nous, dans la dizaine, quelle qualité, quelle force dois-je accumuler en moi afin d'influencer les amis, et comment est-ce que je les pousse vers le travail spirituel? Et si, et alors, quoi qu'ils fassent après mon influence sur eux,
14: אנחנו מנסים ככה לבוא ולהראות וככה לעורר את החברים
8: אם זה בהכנה, ואם זה בסעודה, ואם זה לשרת, ואם זה בתורנות. אז ממש ככה לתת כל הזמן לחץ על הנפלות האלה, כמה שיותר לחפש את האפשרויות להתעוררות ביחד.
14: הבורא ברא אותי, כל אחד מאיתנו ברא באיזושהי צורה, וכל עוד אני עסוק בתכונות שאני מכיר בי, אבל כלפי החברים, אז אני משפיע עליהם. אחד עושה אוכל, אחד מצלם, אחד מנגן, ואנחנו ביחד יוצרים ממש כנס. אני חושב שכל הסירייה מרגישה את זה, שכשמתחברים יחד סביב המטרה, אז באופן טבעי כל אחד מוציא את התכונות שלו כלפי החברים, ומזה נוצר הכינוס.
0: חשוב להיות במודעות ולא לברוח מהמתח שאני צריך לבנות בתוכי. מתח כזה שאני מרכז את המאמץ בתוכי ומחפש נקודה אפילו נעימה ומרכז בפנים הרבה כוחות כך שכולם הרגישו את זה וזה השפיע. אני אהיה כמשדר כזה שמשפיע ומקריד לכולם את מה שיש בתוכי וכולם מרגישים, וזה משפיע הכי הכי גדול, אופן, מחשבה הכי גדול.
1: כן, איך בעזרת התכונות שקיימות בנו, נעורר כל אחד את חבריו להסתגיה לעבודה גותה רוחנית. אז הבנו שמה שהרב אומר, שבסופו של דבר אף אחד לא צריך לדאוג על עצמו, זה לא העניין. כל מה שצריך לעשות זה... כל העבודה זה לדאוג להעלות את החשיבות ואת הגדול באסטיריה, בקבוצה. וזאת בעצם העבודה שלנו, לפרסם את גדולת הבורא בתוך הקבוצה. ובשביל לעשות את זה, צריך להשתמש באגו שלנו. אף אחד, אנחנו גם למדנו שאף אחד לא יכול בעצם עם האגו שלו לעשות משהו עם עצמו. אבל כשאני מתוך האגו שלי מדבר כלפי חבר אחר, אז הוא דווקא כן יכול לקבל את זה כהשפעה ולא משהו... אגואיסטי. אז ככה צריך לשחק בין החברים ונגיע אליו.
2: יש לנו אגו, הבורא נתן לנו אגו, וזה לא מספיק כדי להתחבר. מה מספיק? האגו רוצה ליהנות, אז מתוך האגו שלי שאני רוצה ליהנות, אני צריך לעשות ככה שהחברים ייהנו.
8: כן, ממש כמו מה שעמית אמר, כל אחד יש לו את התכונה המיוחדת שלו. ארוד לדוגמה עשה לנו בנה לו AI. עמית עכשיו מצלם אותנו ומסתכל. כל אחד באמת מצליח, כמו שלא אמר, למצוא אותה מתוך הרצון לרעמות הבורא, לאיכשהו לתות חברים.
4: כן, באמת יפה מאוד איך הרב מסביר שאנחנו חייבים לגלות בתוכנו תכונה שיכול לעורר את אחרים. באמת, אנחנו תמיד נמצאים בדיוק במשימה הזאת, איך להתקרב את חברים לרוחניות, לבורא, לחיבור, וזה עבודה, זה עבודה. אפשר להיות במסירות דרך שלך, אפשר להיות בכל מיני מעשים. אבל בדיוק כמו שאמרנו, שבתוכנו אנחנו חייבים לגלות תכונות שיכולים לעזור את אחרים.
0: כן, זה גורם וחיבור, מתגלה בתוכנו כאהבת החברים. אהבת החברים זה השתלבות הצורה. השתלבות הצורה מביאה לגורם. אז מה צריך לעשות? רק לתקן את עצמנו. לא לתקן שום דבר מחוץ לך, רק את עצמך.
11: כן, באמת יש לנו חברים עם תכונות מיוחדות, ומביאים הרבה לסירייה. יחד עם הכוונה שלהם, יחד עם הרצון שלהם שכולנו נתחבר, זה לא רק הם מביאים דברים, הם מביאים דברים מוכנים לסיר.
10: אם כוונה שלי היא ממש בכל מילה להעביר לחברים גדלות הבורא, וחברים, אומר שכל אחד מאיתנו ירצה להרגיש את זה, אז אנחנו כאן, כל המחשבות האלה, נתרכז דווקא לרוממות השם, בגלות הבורא. וזו תוצאה מדהימה.
12: וזאת דווקא הסביבה שהבורא נמצא בתוכה, זאת השכינה שנמצאת בינינו. אם אנחנו משתדלים לעשות ככה, לפרסם גדלות הבורא, אז כל אחד מקבל מהסביבה הזאת, רוצה או לא רוצה לפי התכונות שלו, וגם מעביר את זה.
15: כן, מה אני יכול להוסיף 10 שניות? רק מצליח, שרק נבין את החשיבות והנחיצות בהרגשת הזולת. וככה נוכל באמת להעביר את זה.
9: אנחנו נקרא קטע רביעי.
16: Nous continuons article 4, Rabash. Afin d'avoir du carburant pour travailler, afin de donner et de ne pas recevoir de récompense, mais le travail lui-même sera la récompense. Nous devons croire en lui, c'est-à-dire croire en sa grandeur. Nous devons faire de grands efforts pour obtenir la foi dans la grandeur du Créateur. Sans la foi en la grandeur du Créateur, il n'y a pas de pouvoir pour travailler afin de donner. C'est-à-dire que, précisément, lorsque nous ressentons la grandeur du Créateur, l'homme est prêt à travailler sans aucune récompense. Au contraire, le travail lui-même est la récompense, puisque servir un grand roi lui est plus précieux que toute fortune dans le monde par rapport à ce service que le Créateur lui permet de lui rendre et de le servir. C'est pourquoi nous devons concentrer toutes nos pensées sur la façon d'en arriver à ressentir la grandeur du Créateur et tout suit ce point. C'est aussi un problème. Comment je peux être impressionné par la grandeur du Créateur? Maintenant, je suis impressionné grâce aux amis et je vois tellement de personnes, de gens. Il me semble que nous sommes dans les 10 000 qui participent dans tous nos réseaux. Et encore, nous recevons des demandes pour rentrer dans les dizaines parce que ils commencent à comprendre de plus en plus que ce n'est que dans la connexion dans les dizaines que nous pouvons créer cette condition que le Créateur va se révéler dans la dizaine. Nous ne sommes pas dans une concurrence entre les dizaines. Quelle dizaine d'abord atteindra la révélation du Créateur? Quoique aussi sur ça, on en parlera plus tard. Mais sans dizaine, sans que nous n'aident dans cette dizaine à être connectés réciproquement, nous ne pourrons pas éveiller le Créateur à nous donner la force du don, car il se révélera dans cette force commune entre nous de don. Et c'est pourquoi on se pose ici la question, comment j'atteins cet état maintenant? Comment j'avance, comment je progresse? Alors, ma progression, disons maintenant, c'est du fait que je suis très ému des amis, de cette force, de cette grandeur, du fait qu'il n'y a pas de vie à l'extérieur de ça et que toute la vie la vie est tellement vide, sans importance, et que j'y arrive parce que j'ai pas un autre moyen. Et c'est sûr que ce n'est pas l'état le meilleur, le réel, le désiré. Et de ce fait, il se trouve que nous devons, malgré tout, exiger du Créateur que nous voulons ressentir sa grandeur. Ressentir la grandeur du Créateur, c'est ce que nous avons besoin pour vraiment nous élever de degré en degré dans ce monde spirituel. La grandeur du Créateur se révèle selon la grandeur de l'environnement, des amis, puisque nous créons ce cli. Et dans ce cli que nous créons entre les amis, plus nous avons de l'estime pour eux, ainsi que Rabash dit, Bala Sulam dit, je fais de moi ce zéro. Et alors, si je suis plus zéro envers ses amis, par rapport à ça, je crée en moi une condition pour la révélation du Créateur. Et la grandeur du Créateur, ainsi peu à peu, se révèle selon la grandeur des amis. Alors vraiment, j'ai un clé spirituel et qui est appelé âme, mon âme. Et il y a dans ça plusieurs discernements. Nous allons les apprendre de façon pratique dans notre chemin. Et c'est ainsi que nous allons le révéler. On va continuer dans la lecture, alors on passe à l'article 5. Rabash dit, si leur intention est d'apporter le contentement au Créateur, alors s'ils veulent augmenter le travail, ils doivent augmenter la grandeur du Créateur. Puisque dans la mesure de sa grandeur, ils peuvent s'annuler devant lui et faire tout ce qu'ils font uniquement pour le bien du Créateur. Et c'est ce que dit le Zohar à propos du verset « Son mari est connu aux portes, chacun selon ce qu'il assume dans son cœur ». Par conséquent, pour avoir du carburant, pour travailler, ceux qui veulent travailler pour l'amour du Créateur doivent essayer chaque jour de renforcer, d'obtenir la foi en la grandeur du Créateur, puisque la grandeur du Créateur est ce qui les oblige à travailler pour lui. Et c'est tout le plaisir qu'ils tirent de leur travail. Oui, ce qui veut dire que le fait que moi, je ressens la grandeur du Créateur, cela ne veut pas dire que je le révèle. Moi seulement, je reçois l'impression de cet entour de son action, de ce qu'il a fait. Je ne peux pas l'atteindre, je ne peux l'atteindre que selon mon cli, mon récipient. Et de ce fait, tout cet encerclement de la création, ainsi que je peux me l'imaginer, combien elle est grande et parfaite, complète, c'est ce qui me dit sur le Créateur, sur son acte. Et c'est ainsi que nous révélons tout à travers les autres. Et lorsqu'on est vraiment ému, impressionné dans ce que le Créateur révèle en nous, parce qu'il agit sur nous, ainsi qu'il nous organise de la fin de la création et à la fin de la création, comment il organise tout, toute cette force globale, cette lumière de l'infini, comment il agit. Dans ça, nous recevons la grandeur de celui qui agit, ce supérieur qui ordonne tout. Nous pouvons nous attribuer à lui sans se poser aucune question ni doute. C'est ainsi que nous nous rapprochons de plus en plus à ces kélim réels où le Créateur déjà se révèle en eux, dans ces kélim. Aujourd'hui, moi, depuis le début de notre rassemblement, ça fait déjà à peu près plus d'une heure, je n'ai pas encore vu un seul point d'interrogation. C'est parce que vous n'avez pas de questions sur ce que nous avons parlé, ou bien vous avez décidé de ne pas poser de questions. Oren, je crois parce que vous n'avez pas invité des amis à poser des questions. Rav, alors, maintenant, nous avons déjà traversé quelques étapes de notre rassemblement, de notre rapprochement, de notre union, de ce union entre nous à l'union avec le Créateur. Et nous allons voir vraiment, est-ce que nous avons ici des questions selon ce sujet? Et ce que je vous prie, et selon ce sujet, et nous continuons. Alors, on va commencer avec Baltia 2.
17: Да, есть такое наслаждение самим Творцом здесь.
16: Il y a un grand plaisir.
17: Много всего. И вот где происходит это?
16: Avec le Créateur lui-même, il y a seulement ici plusieurs amis. Où est ce point de transition envers les amis? Il semble que je me réjouis vraiment que du Créateur. Rav, non, nous devons atteindre un état où ce n'est pas les amis notre but et pas le Créateur notre but. Et sûrement pas moi, mais moi, les amis et le Créateur, tout devient un. Et moi, je ne quitte pas l'un ou l'autre. Et alors, vraiment, je suis connecté de façon juste de la révélation du Créateur dans la dizaine. Alors moi, dans la dizaine, je révèle le Créateur. Et c'est ainsi que ça arrive. Oui, Turquie 4.
18: Good morning, Rav.
16: Bonjour, Rav.
18: No matter how much we try put effort in 10,
16: autant nous essayons de faire des efforts dans la dizaine, moi, je révèle en fin de journée combien je suis éloigné du Créateur, comment je peux me lever de cet état à l'état où je peux apporter du contentement au Créateur. Rav, je pense qu'il y a un proverbe, un verset dans toutes les langues, dans toute l'humanité, à tous les peuples, que c'est il n'y a pas de sage que celui qui a de l'expérience. Oui, il n'y a pas de sage que celui qui a l'expérience, que celui qui a déjà traversé tout ça. Il sait comment ça arrive, il connaît le début et la fin, et de la fin, il peut voir le début et il a cette expérience, ce qui veut dire que toutes ces étapes en chemin, il les connaît. De même, nous ne pouvons pas voir quelque chose que nous n'avons pas encore passé ou traversé. Une partie dans nous, on prend des kabbalistes et une partie, nous révélons avec les amis. Et c'est ainsi que nous progressons. Si tu n'as pas reçu de réponse, redemande. C'est une sensation d'une seule chose, de ce progrès.
18: It is advancement to feel.
16: C'est un progrès pour comprendre combien nous sommes loin pour créer d'être plus efficace et révéler un manque dans notre prière. Rav, oui. Rav, aussi, cette déception que tu dis qui se trouve, c'est même pas une déception, mais c'est une révélation d'un nouveau kli, une nouvelle profondeur que tu dois ressentir pour progresser. Tu comprends? C'est un minus, plus, minus, plus. Et plus le minus est bas, plus le minus est haut. Et c'est ainsi qu'on progresse. C'est pourquoi nous avons besoin d'une société qui est constamment à côté de nous, à côté de chacun, et qui va être comme un dépôt. On cherche un mot dans une autre langue comme un dépôt, comme un condensateur, si je peux dire en français. que tout ce que nous acquérons, des ascensions, des descentes, tout rentre dans la société. Et moi, je me trouve dans des ascensions, descentes, et je suis jeté, je ne sais même pas où je me trouve, il y a de tels états. Mais tout mon travail est s'inclut, s'accumule,

0: שלום חברים יקרים, חברים אהובים בכל העולם, אנחנו עכשיו נשמע ביחד שתי שיחות על הדרך עם הרב, שתי שיחות חדשות, שימו לב, שתי שיחות חדשות עם הרב מהשבוע האחרון, שהן מתייחסות לכנס העשיריות. השיחה הראשונה נקראת להרגיש כקבוצה בכנס העשיריות, ומיד לאחריה אנחנו נשמע שיחה שנייה ברצף, לפנות לבורא בשם העשירייה. אז בואו ניכנס יחד ונשמע את השיחות האלה, ולאחר מכן נמשיך. בהצלחה.
1: שעכשיו יש כנס עשיריות, אז פתאום אנשים צריכים הרבה דברים לעשות ביחד. כאילו להחליט מה התוכן יהיה, ומה אוכל, ולאן נוסעים, ויש הרבה. יש עשיריות של 14-15 איש, לא פשוט. אז זה הרבה מתח עכשיו. זה טוב.
2: אתה מרגיש באוויר את ההכנה לכנס שהחברים בעולם ככה מתארגנים? יש הרגשה?
3: לא כל כך.
2: לא.
3: לא שלא, אבל לא כל כך.
4: רב, מה הציפייה שלך מהנסיעה?
3: אני אגיד לך, אני לא רואה את העשירייה שהיא ככה מתאספת. אז נראה לי שהנסיעה עצמה היא תלחץ עלינו. לא. מה אתה חושב, מיכאל?
1: אתה צודק, אנחנו לא כל כך עסוקים בעבודה פה ושם, אבל יש עוד לאן להתקדם. אני גם חושב שאנחנו נגיע למקום, אנחנו באמת נצטרך להוציא שם כל הכוחות שיש לנו כדי להתחבר. אבל כהכנה באמת זה לא כל כך מורגש. א', כי הרבה עשיריות בשבילם זה פעם ראשונה, לרוב עשיריות פעם ראשונה הם יוצאים. אנחנו כבר הרבה פעמים יצאנו.
3: פעם ראשונה?
1: לא, אנחנו לא. הרבה עשיריות בשבילם זה פעם ראשונה. לכן הם מתרגשים, יש להם הרבה. אנחנו כבר כביכול מיומנים, יודעים כל דבר. אילן אפילו לא מבקש עזרה, הוא הכל יודע מה צריך לעשות. אז אצלנו יש אתגר אחר. איך להיכנס יותר פנימה.
3: יותר פנימה.
1: כן. מבחוץ אנחנו יודעים להתארגן. יהיה אוכל, יהיה מקום, כל אחד כבר יודע מה החדר שלו, הכל טוב. מה זה פנימה? אני נצטרך לראות.
5: אני חושב שאויב גדול של העבודה הפנימית שלנו זה השגרה, זה הרגל. ואנחנו כל אחד מאיתנו עושה את התפקיד שלו כמו שהרגיל, כמו שצריך, ככה הכל נקי, אין טענות. ומורגש שככה נהיה הכל קל מדי, אבל אין ספק שצריך צריך להכין. יש לנו דברים שעדיין לא סגורים לפרט אחרון.
2: אולי דווקא להרבב תפקידים.
5: מה?
2: אולי כדי לצאת מהשגרה להרבב תפקידים. מושי ואני נכין לכם אוכל.
5: אפשר להרבב,
2: כן. אתה תעשה ישיבת חברים. אוקיי, עשה היום לרב תרבות, כן? כל אחד יעשה משהו בדיוק הפוך מהזיוציות עם המקום.
5: אפשר.
2: אפשר גם
5: שלא. יהיה מעניין, מה?
1: כן. עדיף שלא.
2: עדיף שלא, כי אתה רוצה לאכול גם.
6: כן. אבל רב, יש לנו עוד יומיים, איך להכין את עצמנו ממש לפגישה הזאת? איך להכין את עצמנו? יש לנו עוד יומיים.
3: אתה שואל אותי?
6: כן.
3: מאיפה אני יודע? אני לא יודע. רק אני שומע מהשאלות שיש מה לברר.
6: לברר בינינו. לברר בינינו.
3: לברר בינינו, כן. מה אני?
4: שאמרת שאתה לא רואה את העשירייה שלנו מתאספת. למה התכוונת? שאתה מסתכל על העשירייה ואתה לא רואה אותה מתאספת. מה הכוונה?
3: אני חושב ש... אנחנו לא חושבים, לא רואים את עצמנו שנמצאים כקבוצה. ובאמת שיוצאים עכשיו ליציאה, אז צריכים להרגיש זה יציאה. ושכל אחד ירגיש קרירות, כמו שהוא כותב כאן, כן? בקטע עשר.
2: ואיך מרגישים קבוצה?
3: זה עבודה, היא לא נראה לי שאפשר לגמור אותה ולהגיד זהו, נלך לנוח. אלא זה חייבים להחזיק זה בזה וללחוץ על זה עד שמרגישים קרבה.
2: אז אם מרגישים קרירות בינינו ומרגישים חבורה של אינדיבידואלים, אז מתוך מאמץ יקרה פתאום הרגישה של קבוצה?
3: לא יודע. אני לא יודע. אבל זה לפחות צריכים לראות מה הכוונתו. שכתוב שמונה, כתוב במדרש, אשר קראתך בדרך על המלאק, שיהיו לשון כקרירות, היינו שכינה, האש, האהבתה, אהבתה, קרירות אותו, שהיא מתחילה בחממות ובתלהבות, לאהוב את זה, והמלאק הביא לידי הקרירות וצונן אותם, אהבתם, מלאהוב אחד חברו. ועל ידי מה ש... קרירים, על זה התנסו ויהבה, המלאק, גמטריה רם וכן הלאה. אני חושב שמזה מובן.
2: אז זו המלחמה שלנו, כן? מלחמת עמלק. להילחם בקרירות ולחזור להרגשת חמימות.
3: מלחמת עמלק זה קבוע. זה שיש לך חג או משהו וזה עובר. לא, זה לא עובר. זה עובר רק אם אתה מסיק ממלחמה הזאת חיבור, איחוד, יחד. אחרת זה לא קורה.
2: זה נקרא לנצח את העמלק?
3: לנצח את העמלק, כן.
2: אז הכנס הזה שאנחנו יוצאים אליו, זה לא שיוצאים עכשיו באמת לאיזה חופשה, זה לקרב, עוד קרב במלחמת היצר.
3: נכון.
4: רב, אז אנחנו צריכים להרגיש קבוצה לפני הנסיעה, או הנסיעה צריכה להפוך אותנו לקבוצה אמיתית?
3: גם עכשיו וגם לפני נסיעה, וגם בזמן נסיעה וגם אחרי.
4: ואיך, מה החיות של כל אחד מאיתנו כדי שזה באמת יקרה?
3: שהוא ירגיש כל חבר שנמצא בתוכו, וזהו, ושהוא כל הזמן במחשבה, בכוונה, שבא לו לחבק את כולם.
2: ואם לא בא לו?
3: אם לא בא לו, אז צריך לבכות. לבכות.
5: מה הפטנט שלך, רב, לפנות לבורא? איך אתה פונה לבורא? איך אתה מקבל תשובות? האם אתה יכול להתחלק עם חברים בעשירייה עם השיטה שלך?
3: אין לי פטנט שלי פרטי, אלא אני חושב שלכולם צריכים להיות אותו פטנט.
5: ומה הוא?
3: כמו שכתוב, יש את ראו יעזורו. שמעתי בתחילת השיחה הזאת שמישהו בא אליך, כן? ואם אתה שאלה, איך לפנות לבורא? אני חושב שזה כל מה שצריך.
5: מה, זה הוא שאל אותי, תן לי נקודות, איך אתה פונה לבורא, תסביר לי.
3: קודם כל, אם אני מרגיש שהגיע הזמן, מצב, שאני יכול לפנות לבורא, אז זה סימן שהבורא פונה אליי, כמו שכתוב. זהו.
2: איך אני פונה אליו? לא בהזמנה שלו. לא כשהוא מתעורר אליי ואז אני מגיב. מתי אדם באמת פונה לבורא? לא כתגובה, מעצמו.
3: מתי שהוא מרגיש ש זה הזמן שמגיע לו לפנות לבורא.
2: אז הבורא מחליט מתי אדם?
3: מתי שאדם רוצה לפנות לבורא, זה סימן שזה הזמן שהבורא פונה לאדם.
2: אז הבורא ראשון.
3: כן.
2: הוא מעורר את האדם לפנות אליו.
3: כן.
2: אז למה זה פנייה? זה תגובה. זה עניין שכבר ספה עכשיו, כן? ואני פונה אליו ומגיב לו.
7: ואם הבורא נותן לאדם לפנות אליו, מה אדם צריך לבקש ברגע הזה?
3: אנחנו צריכים לקבל ש בלי פניית הבורא אלינו, אנחנו לא מסוגלים לכלום. זה הכל.
2: למה עכשיו הוא פונה אליי?
3: זה תשאל אותו.
7: אבל מה הוא מצפה ממני? הוא פונה אליי, הוא פונה אלינו עכשיו, מה הוא מצפה בחזרה?
3: הבורא מצפה רק לדבר אחד, שאתה תחפש נקודת המפגש עמו. זה הכל.
2: ואם הבורא לא פונה אליי? לא קיבלתי רשות, הוא לא פונה אליי.
3: סימן שעדיין לא הגיע זמנך.
2: בזמן הזה איזה סוג של פנייה יש לי אליו, איזה תפילה יש לי אליו, מה אני מבקש? אני מתחנן שיתייחס אליי?
3: גם זה יכול להיות.
8: Je lui prie de me donner une certaine attention.
2: אז מה זה...
8: Ça, ça peut également. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'ici il y a une prière de chaque bouche? Et il a toujours été là. Et lorsque j'ai besoin de toi, je t'aimais. Uniquement cela. Oui. Et ça, c'est la vérité. Lorsqu'il n'a pas, et quand est-ce qu'il n'a pas besoin de moi? Qu'est-ce qu'il est supposé faire? Et qu'est-ce qu'il fait au temps où il n'a pas besoin de moi? Que tu le cherches. Donc un manque de réponse de sa part, c'est une réponse de sa part. Se tourne vers moi également. Une fois que le Créateur se tourne vers moi. Tout simplement, je dois le faire. Ou le rencontrer, pardon. Ou je me tourne vers lui, alors je veux le rencontrer. Ce que je veux, qu'est-ce que je veux à ce moment-là? Ok? Dis-lui dans ta réponse. Raph, on a entendu cela. Lorsque tu te tournes vers le Créateur, ça doit venir du fond de ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire le fond de ton cœur? Vraiment du fond de ton cœur. Donc parfois, il y a comme un sentiment que. Ton ressenti et que tu te tournes vers lui à partir de ton cœur et tu demandes de lui, tu demandes vraiment qu'il te réponde. De te répondre. Si le Créateur m'éveille, et alors j'ai besoin de, que je le rencontre, mais qu'il ne m'éveille pas. Je ne peux pas vivre. Ça ne veut rien dire. Tu l'éveilleras. Mais je veux l'éveiller. Oui. Oui. Tourne-toi vers lui. Au moins avec de telles paroles que bien que je n'ai pas reçu une invitation de ta part, je veux vraiment te rencontrer. Et par conséquent, je demande quel changement se passe dans la personne lorsqu'il se tourne vers le Créateur. Quel changement en lui, c'est qu'il a compris cette requête, qu'il ressent qu'il a une adresse au Créateur. Mais quelque chose, lorsqu'elle se passe dans la personne, il est dit qu'il gère tout, son désir, son manque. Et il y a la révélation du manque. Mais il existe tout le temps. La lumière est en repos complet. C'est quelque chose qui doit changer dans la créature et l'homme pour pouvoir se tourner vers le Créateur. Oui. Le Créateur m'éveille à chaque moment. Mais est-ce que la dizaine peut m'éveiller également? Également, bien sûr. La dizaine également. Et pourquoi est-ce que ce manque est révélé maintenant dans la personne pour entendre la voix du Créateur qu'il se tourne vers toi? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a précédé cela? Qu'est-ce qui a précédé ce moment?
2: Adam couvre la midat hachisaron chelo?
3: Ken.
8: Une personne détermine la mesure de son manque, uniquement l'homme, oui. Donc le Créateur est jaloux. Il dit que si tu me laisses pour un jour, je vais te laisser pour deux jours. C'est ce qui est écrit. Donc, constamment, il attend que la personne soit avec lui. Comment tu fais cela? Essaye de toujours t'adresser à lui. C'est tout? Maintenant, on dirait que c'est un travail égoïstique de chacun de moi et mon créateur. Où est le groupe ici? Notre demande commune, où est-elle ici? La demande commune au créateur du groupe est quand chacun veut être dans cette supplique au créateur. Et chacun se tourne vers le créateur. Où est notre supplication commune, notre supplication partagée de Ilana Coca? Où est-ce qu'on partage ça ensemble? Répétez toutes ces suppliques de vous à vos amis, et avec tout cela, tournez-vous vers le créateur. Mais ça, je ne comprends pas. Qu'est-ce que je suis supposé faire exactement? Essayez de vous tourner vers le créateur à partir du groupe entier. À nouveau, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je fais? Shimon se tourne vers lui, à Coca. Vous voulez que tout le monde dans le cœur soit orienté vers le créateur? Je veux que le cœur de chacun soit orienté vers le créateur, oui. Mais cela revient toujours à moi. Alors comment, moi, de mon côté, je me tourne vers le créateur? Je rassemble leurs manques, leurs suppliques, et je me tourne vers le créateur. Où est notre prière commune ici? C'est quand on se tourne ensemble, mais cela est l'adresse mutuelle. Mais que personnellement, je me tourne vers lui de leur côté, pour eux. Mais je me tourne vers lui pour eux. Ça, c'est notre supplication commune. Alors, un coquin se tourne vers lui pour nous, Shimon, etc., etc. Donc, chacun se tourne vers le Créateur et demande pour nous tous. Oui. Mais supposons qu'on fait tout cela. On est dans un état idéal. Et alors, nous faisons tout ça ensemble. Non. Chacun de nous rassemble tous les manques, les suppliques des amis, et se tourne vers le Créateur avec cela. Mais quel type de résultat on attend? Le résultat doit être au début. Qu'est-ce qu'on veut? On veut se tourner vers le Créateur de notre résultat commun, qu'il ne nous abandonne pas et qu'il nous soutienne, jusqu'à ce que tous nous ressentions que nous avons un seul désir. Un seul désir qui est d'être connecté avec le Créateur? Non, mais ça c'est la chose principale. D'être connecté avec lui, nous tous. Et en dehors du fait d'être connecté avec le Créateur, qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Quoi d'autre? Vous n'avez rien d'autre. Mais ce que tu as expliqué à Doudi, c'est appelé la prière de chaque bouche, que nous tous sommes dans un désir unique, ça c'est de chaque bouche, donc c'est pas que dans chaque bouche en particulier de chacun d'entre nous, mais se plaindre de ce qui fait mal. La prière de chaque bouche signifie que chacun de la dizaine est orienté vers le Créateur, ensemble, oui. Et alors, c'est nous tous. Oui. Cette prière qu'on tourne vers le Créateur et de ne pas nous laisser, et d'avoir peur qu'il nous laisse, est-ce que ce n'est pas comme lui présenter comme une demande misérable? Pourquoi misérable? Non, au contraire, il est heureux. Mais pourquoi? Parce qu'il a... Tu as quelqu'un vers qui te tourner? Le Créateur aime qu'on rampe vers lui, qu'on le supplie. Oui, il apprécie ça. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'il ne veut pas pour nous devenir, disons, avec dans différents états, ça également, qu'on vienne droit comme ça. Il est écrit « Demandez au Créateur lorsqu'il est là ». Ça veut dire que lorsque le Créateur se présente à toi pour une demande, alors, soudainement, tu devrais également lui demander. Que le chemin de l'homme est de précéder, ça veut dire que le Créateur précède lui-même, en te donnant le cœur de lui demander à lui. Et lorsque tu sais cela, certainement tu te renforceras de ton côté pour demander autant que possible avec une grande force et un grand effort, parce que le roi t'appelle.
0: תתחזק מצדך כמה שתוכל לדרוש ביתר סט וביתר תעצומות כי המלך קורא אותך חברים שמענו עכשיו הרבה נושאים
8: הכוונה שלך רופוס טועה דעת אדומה אותך פעם פסקי רופוס תפל לזמי עונה עונדו לדירקסון ורב d'appeler le Créateur à travers les amis avec une intention du fond du cœur. Donc résumons ce qu'on a entendu dans moins d'une demi-heure, 6 minutes pour ce tour, quelle était la direction que nous avons reçue de Rav.
9: אחריות גדולה לפנות לבורא, לא לחכות, ותמיד יש לנו אפשרות, ואם אנחנו כבר מרגישים שיש לנו כוח, אז הבורא גם כן כבר פנה אלינו. אנחנו צריכים להעריך את כל ההזדמנויות, את כל האפשרויות שיש לנו לפנות לבורא, ויש לנו את הכוחות יחד עם החברים, כל פעם להחזיר את עצמנו לפנייה לבורא, כי באמת רק הוא יכול לעזור לנו באמת להרגיש מה זו תכונת ההשפעה.
10: כן, הוא ראשון והוא אחרון, וברגע שאני כבר מתחיל, יש לי איזו הרגשה שאני רוצה להיות בקשר עם הבורא, בגלל שהוא קירב אותנו, אותנו ביחד. אנחנו מקבלים הרבה דוגמאות בכמה שעות האחרונות, איך שהבורא מתחיל איזה תהליך בשבילנו, מכניס לנו איזה מערבולת, וגם פותר לנו את הבעיה, נותן לנו גם את הפתרון, בידיים טובות. כן, בירורים מאוד חזקים, עוד היה לעשירייה של הרב שמבררת נושאים
11: כאלה. זה טרי פויסן. Nous sommes en mesure de pouvoir faire des discernements. Et nous voyons que ce sont des soucis réguliers qu'il nous faut clarifier. Et notre appel, c'est que chacun pour la dizaine se tourne pour, vers le Créateur pour chacun des amis. Et on essaie vraiment d'en appeler depuis l'intérieur de nous au Créateur. Et tandis que nous essayons de le faire, ça s'appelle un appel commun. Oui, le Créateur a initié cette rencontre et il nous faut le saisir avec notre cœur et inviter sa présence et continuer avec cette rencontre qu'il a mise de l'avant. Et avec les amis, nous connectons leurs désirs et nous demandons que chacun puisse être orienté vers une prière dans cette connexion entre nous. Et nous voulons élever ça au Créateur. Et lorsque nous le faisons,

0: כן, האור יעשה את זה, אם אנחנו נחפש כל רגע עוד תוספת לכיסאון, שתמיד נמצא בתוך כל חברת. אני אקרא פה מאמץ לביטוית, שכגל לא יפריע, ואני מסוגל להתפעל מהכל מה שקורה עכשיו פה, דווקא פה, ופה זה במקום איפה שכולם עכשיו מתאמצים ועושים שם להיפגש, כולם כל השיריות בכל העולם, כולם מתאמים לשם.
1: כן, להגיע להורה, כמו שאמרו חברים, זה צריך להגיע לאהבת חברים, אי אפשר לאהוב את הבורא יותר מאשר את החברים. חברים זה הכלי, ו... כולם פה יודעים את זה ומבינים את זה. וזה מה שיפה, שאנחנו ממש עובדים על זה עכשיו. אנחנו פה ביחד, ושם יעזור לנו ונצליח.
2: במשך הכנס הזה, להשתדל להתנוסס בין החברים, שאין להם תמקיק של כל הקבוצה.
3: כן, הדבר הזה הוא מאוד פרקטי, אני ממש יכול לדעות כל הזמן, האם אני עכשיו מקשיב לחברים בסדנה, או האם אני אתעסק במחשבות שלי.
0: לשים לב איפה הלב שלי, לא רק בשיעור, אלא גם במשך היום, או במיוחד במשך היום, ועם זה לבוא לשיעור הבוקר, באהבת החברים.
4: כן, באמת, זה להכין את עצמנו במחשבה הנכונה. איך נגיע למצב שאנחנו באמת נמצאים עכשיו, בבניית הכלי שלנו, כמו שקראנו במאמר.
5: אני עכשיו שומע מה שאומרים חברים, ובאמת,
6: j'entends ce que disent les amis. Et donc, essayez d'être incorporés les uns dans les autres, autant que vous le pouvez. Ce n'est pas important pour nous si ce sont des amis grands, petits, vétérans ou débutants, s'ils comprennent beaucoup ou pas tellement, ce n'est pas important. Ce qu'ils disent en ce moment même, c'est ce que le Créateur veut que j'entende. Et c'est pourquoi j'écoute leurs mots, et je veux être incorporé en cela. Et spécifiquement en cela, je peux éteindre mon récipient. Je n'ai aucune possibilité, aucune façon d'étendre mon récipient spirituel du point que j'ai, le point dans le cœur, hormis à travers l'incorporation dans les amis. Donc, entendre ce qu'ils disent, être inspiré par cela, par leur chant, leur danse, ça aussi, mais quand même, c'est principalement à travers les mots. Et même si ils disent des mots écrits, ça n'a pas d'importance. Je suis encore impressionné par eux comme ça passe à travers eux. Et par cela, j'ai de l'incorporation. C'est comme j'ai brisé le récipient de mon âme. Et donc, cette écoute, cette entente que l'on peut faire parce que nous sommes dans ce travail, et par cela nous acquérons, et ici nous acquérons les récipients du monde suivant. C'est très important. Donc, essayez d'écouter ce que disent les amis avec soif, et alors vous comprendrez Rabash, qui écrit combien il est heureux d'écouter les mots des amis. Ça, c'est ce qui apporte le récipient de tous et chacun d'entre nous. Donc, s'il vous plaît, continuez. Qui est le suivant?
0: ככה, פותחים את הלב, פותחים את האוזניים, ששומעים את כל חבר שמדבר, כאילו הבורא כן, זה מאוד מאוד מרגש. רבש כביכול כתב בשבילי, אנחנו עכשיו שומעים את זה. אתמול אני הרגשתי ממש בסרטה שלנו, כמה שהלב שלי נפתח בפעילות של כל החבר וחבר, עד כמה שהוא השקיע, שיודע, ניגן על גיטרה, ממש ככה, הלב נפתח, ביחד אנחנו שרים, זה היה מאוד חזק. אנחנו ככה נותנים להיכנס לבורא, ובורא הוא רק רוצה את זה, אין דבר אחר, חוץ מהקשרים שלנו. כמו ששמענו, מיטות לא מספיק. למה הוא לא מספיק? הוא לא מספיק לקשר עם הבורא. הבורא לא יכול להיכנס בתוך ניצוץ. בניצוץ אין מרחב. בגלל זה יש עבודה לאהבת חברים. יש גם עניין של השוואה לתורה, וגם שאת העניין של המרחב. הנקודה של בלד מתרחבת, בתוצאה מהרגשת הזולת. ואדם מרגיש את ההתרחמות הזאת ברגש לחברים, בקשר לחברים. שם ייכנס הפתנות של הבורא.
7: כן, הרגשה כזאת שרבש כתב דווקא בשבילנו, ברגע הזה, שאנחנו באמת נתפסנו כאן לבנות בניין החברה, כדי להתגבר, להתעלות לדרגת האדם, לא להישאר בדרגת בהמה. באמת להגיע להשפעה ואהבה. זאת העבודה שלנו, ועל זה גם כנס, זאת המטרה של הכנס שלנו, וכל הסירייה של כנס כולו. אז כן, בואו לפספס את הכרגע, וממש כל הזדמנות כדי להגיע למטרה הזאת.
0: אומרים שלא שמין אחרי כבות וכותבים שלנו.
8: כן, זה באמת ממש, אנחנו הזדמנות מיוחדת, כמו שליאור אמר, ניצוץ זה לא מספיק, אז אנחנו צריכים ממש ככה להעביר את זה יותר, ואם עכשיו חבר מדבר, אז ממש לרצות ככה ממש להתחבר אליו, לרצון שלו, ומה שהבורא רוצה להשמיע דרכו. כן, להיות ממש ברעדה כזאת, שכל ככה ריפוס קטן, כל רגע קטן, אנחנו נכנסים עוד יותר פנימה, אנחנו לוקחים כל הזדמנות שלנו, אנחנו, יש לנו טיול, יש לנו סעודה, יש לנו ככה הכנות לשיעורים, כל דבר כזה, מכניסים את כל הכוח.
0: כן, לחפש בכל רגע, יש הרבה
9: חברים, אנחנו נקרא כעת קטע מספר 2, אומר הרבש.
6: Les amis, nous passons à l'extrait numéro 2 de Rabash. Qu'est-ce que nous voulons être récompensés de ressentir quand nous nous engageons dans la Torah et les mitzvot, que nous servons un grand et important roi, et qu'ainsi l'amour du Créateur sera en nous, et que nous ressentirons sa magnificence. Cependant, tout notre plaisir viendra du fait de servir le Créateur. Ce sera notre récompense, et non pas qu'il nous donne une quelconque contrepartie pour le travail, mais nous sentirons que le travail lui-même est la récompense, et qu'il n'y a pas de plus grande récompense au monde que d'être récompensé de servir le Créateur.
5: עכשיו השאלה, איך אני עושה פעולה?
6: Et maintenant la question, comment est-ce que je fais une action de me rapprocher des amis quelques augmentations dans notre travail, dans le travail, et que par cela j'essaye de toujours découvrir quel type de contentement j'apporte au Créateur à travers cela. Ce qui est mon but, je souhaite lui apporter du contentement. Je n'ai pas de façon, en fait, de le faire, sauf à travers les amis. Et donc, dans mon attitude vis-à-vis des amis, comme j'essaye de les connecter, de les rapprocher plus ensemble, de les servir, de faire tout ce que je peux dans la dizaine pour renforcer la dizaine, comment est-ce que je visualise d'apporter du contentement au Créateur à travers cela? Je veux que ça m'apparaisse, que ça me soit révélé, que je le fais pour lui, et je veux le voir à travers ça, je veux ressentir cela. Comment est-ce que je découvre le Créateur? Qui reçoit les résultats de mes efforts, et il est content de moi, et je veux être fier de ce que je fais pour lui. Et ainsi, à travers la connexion avec les amis, je veux me connecter avec le Créateur. Ça, c'est le workshop. Comment, à travers chacun des états où j'essaye d'apporter du contentement au Créateur, je fais cela à travers mon travail dans le groupe. Allez-y.
10: James.
0: איך אני בכל מצב ומצב שאני רוצה להשפיע על נחת רוח והמורה, אני עושה זאת בדרך עבודתי בחברה. האמת שזה מאוד פשוט ומאוד קל לדעת מה צריך לעשות. פשוט שכל חבר מדבר לבטל את עצמך כלפיו ולראות את הגדלות שלו ולעשות את עצמך כל פעם ככה להוריד את עצמך ו... ולנסות להיכנס לתוך החברים, זאת עבודה ברורה, זאת עבודה שאפשר להרגיש אותה, וזאת עבודה שדרכה בסופו של דבר אפשר להגיע גם לבורא הזה.

0: שיעורי נשק חוץ מתפילה, שהכל מושג בכוח התפילה. אז תפילה עבור החברים, תפילה עבור להצליח לראות את הגדלות שלהם, להצליח לראות את הבורא דרכם.
1: כן, באמת, דווקא ממש זכינו שהוא נתן לנו חברה, נתן לנו נקודה שבלב, ונתן לנו מקום לבקש. ומאוד מאוד מאוחד שכל מצב הם מצב. שכל מעשים של החיבור שלנו שאנחנו עושים, צריך לשים אותו בלב שלנו, שצריך להתפלל לכוח העליון שהוא מתחבר אותנו. וזה מאוד מאוד מאוחד. והוא דווקא מחכה לזה, שאנחנו לדרוש ממנו, להתקרב בינינו. ובזה אנחנו שמחים.
2: כן, שמה שפעם היה, אולי לעשות את זה לבד, סולו, ורק אתה והבורא שם, את זה שאתה עושה על עצמך, כל מיני, אני אגיד את עצמך למצבים, היום, כמו שהוא אומר פה, זה רק דרך החברים. למה? כי הבורא רוצה דווקא את החברים.
3: לקחת לי את מה שאני רציתי, כי גם בעצם, איזה עוד דרך יש להשפיע הנחת רוח לבורא, אם זה לא דרך. מה, אני אלך מאיזה הר גבוה, מתנזר, זה בדיוק עבודה בסגל על הקשבים בין החברים.
4: אין פה הרבה עוד יפה, פשוט שמה שחברים עכשיו מדברים, בורא רוצה שאני אשמע. אם אנחנו ניכנס לתוך מחשבה הזאת, שזה בורא רוצה שאני אשמע מה שחברים מדברים. אפילו אמר, אפילו שאתה אולי לא אוהב את זה, אפילו זה נראה לך סלוגן, אם לא, זה לא נכון. זה דרך אגו, אתה מעביר, זה כבר אני מוסיף. והבורא כך רוצה שאני אשמע דרך חברים.
5: כן, ואפשר להוסיף לזה שבורא רוצה שאנחנו נשמע, אבל שמה נשמע מהחברים? אהבת חברים. והוא גם אמר הרב שאנחנו, איך אנחנו צריכים לדבר, מה שבורא רוצה עכשיו שאני אדבר לחברים. אם אנחנו נתאר את זה ככה, אז אנחנו ממש ככה נהיה בקשר כל הזמן, ונדבר גם ניתן פעלות לחברים באותו תדר.
6: המסע שלנו, התפרבות השם, להתדבק בו, היא צריכה לעבור איזשהו שינוי, מה זה, מטמורפוזה, טרנספוזיציה, אנחנו חייבים לעבור שינוי. השינוי הזה בא בעקבות כמה שאנחנו מגלים את הפער שיש בין מה שאני מרגיש כחברים, הפער הזה, לעומת מה שכתוב שבורא טוב ומתים. הפער הזה חייב להיות אצלי ברור. כמה שאני לא נמצא בהשפעה, וכמה שהוא תמיד בהשפעה שמקובלים בדברים. והפער הזה אני צריך לצמצם. כל פעם, כל צעד בצעד זה אני מצמצם, על ידי מה? על ידי מה? אני לא יכול לעשות את זה לבד. אני לא יכול להתחיל להרגיש לחברים משהו. פתאום, שאני החלטתי. לא, אין. כל עניין של תפילה, מה שיהודה אמר, שאתה צריך לזה, קודם כל לזהות. לזהות ולגלות. לתפוס את עצמך על חם. הנה, אני לא בזה. אני לא מסוגל להיות בזה. אני צריך עזרה פה. איזה עזרה יכולה להיות לי אם לא בורא? ואז פה מתחיל הקשר עם הבורא. שאתה צריך עזרה שלו בשביל להיות פמור. ואז נוצר ביניכם קשר.
4: כן, ומגיעים לתפילה, דווקא מתוך עבודה בעשייה עם החברים, שאנחנו רוצים לבטא את האהבה, רוצים לכל אחד לתת דבות המטרה, שירות, לפתוח את הלב, ומבקשים לבורא כוח הזה, וזה בזה גם נחת רוח לבורא, גם לחברים.
7: כן, מקווים שאנחנו עושים עכשיו נחת רוח לבורא, ואנחנו צריכים עוד יותר להצמיד את הלבבות, להגדיל אהבה בחברים, לראות איך כל אחד שיושב מימיני, משמאלי, הוא גדול הדור, וכמה ש...
8: כמה אני יכול עוד לנצל אותו לחיבוק. תניח על הדיזיין. אומר הרבש.
9: 20 מירות, 3 דו רבש.

0: Genau, oder er sehe, man hat nur nicht abends, wo ich werde,
1: כן, להגיע להורה, כמו שאמרו חברים, זה צריך להגיע לאהבת חברים, אי אפשר לאהוב את הבורא יותר מאשר את החברים. החברים זה הכלי, וכולם פה יודעים את זה ומבינים את זה. זה מה שיפה, שאנחנו ממש עובדים על זה עכשיו. אנחנו פה ביחד, השם יעזור לנו ונצליח.
2: במשך הכנס הזה להשתדל להתנוסס בין החברים שאין להם קמקיק של כל הקבוצה.
3: כן, הדבר הזה הוא מאוד פרקטי. אני ממש יכול לדעות כל הזמן האם אני עכשיו מקשיב לחברים בסדנה או האם אני מתעסק במחשבה שלי.
0: לשים לב איפה הלב שלי, לא רק בשיעור, אלא גם במשך היום, או במיוחד במשך היום, ועם זה לבוא לשיעור הבוקר, באהבת החברים.
4: כן, באמת, זה להכין את עצמנו במחשבה הנכונה. איך נגיע למצב שאנחנו באמת נמצאים עכשיו, בבניית הכלי שלנו, כמו שקראנו במאמר,
5: אני עכשיו שומע מה שאומרים חברים, ובאמת,
6: j'entends ce que disent les amis. Et donc, essayez d'être incorporés les uns dans les autres, autant que vous le pouvez. Ce n'est pas important pour nous si ce sont des amis grands, petits, vétérans ou débutants, s'ils comprennent beaucoup ou pas tellement, ce n'est pas important. Ce qu'ils disent en ce moment même, c'est ce que le Créateur veut que j'entende. Et c'est pourquoi j'écoute leurs mots, et je veux être incorporé en cela. Et spécifiquement en cela, je peux éteindre mon récipient. Je n'ai aucune possibilité, aucune façon d'étendre mon récipient spirituel du point que j'ai, le point dans le cœur, hormis à travers l'incorporation dans les amis. Donc, entendre ce qu'ils disent, être inspiré par cela, par leur chant, leur danse, ça aussi. Mais quand même, c'est principalement à travers les mots. Et même s'ils disent des mots écrits, ça n'a pas d'importance.
5: Je suis
6: encore impressionné par eux, comme ça passe à travers eux. Et par cela, j'ai de l'incorporation. C'est comme j'ai brisé le récipient de mon âme. Et donc, cette écoute, cette entente que l'on peut faire parce que nous sommes dans ce travail, et par cela nous acquérons, et ici nous acquérons les récipients du monde suivant. C'est très important. Donc, essayez d'écouter ce que disent les amis avec soif, et alors vous comprendrez Rabash, qui écrit combien il est heureux d'écouter les mots des amis. Ça, c'est ce qui apporte le récipient de tous et chacun d'entre nous. Donc, s'il vous plaît, continuez. Qui est le suivant?
7: ככה, פותחים את הלב, פותחים את האוזניים, שאתם שומעים את כל חבר שמדבר, כאילו הבורא ככה מדבר, משהו ענק שאני צריך להתבטל כפה.
1: כן, אני מאוד רוצה שאנחנו עכשיו ביחד נהיה באותו פארק של הרבה שיושב שם ואולך נתנו את הגף הזה מהסיגריות. הרבה מתחיל לראות. ניכנס לתוך הממש הרצון של הרבה שאנחנו נקבל את זה ונכניס את זה בלב ובאמת נרצה לעלות לדרגת הבימה, לדרגת האדם. וזה הרצון של הרב, אני בא שאני
7: נעשה את זה. כן, זה מאוד מאוד מרגש. רבש כביכול כתב בשבילי, אנחנו עכשיו שומעים את זה, אתמול אני הרגשתי ממש בסרטה שלנו, כמה שהלב שלי נפתח בפעילות של כל החבר וחבר, עד כמה שהוא השקיע. שיודעס ניגן על גיטרה ממש ככה, הלב נפתח, ביחד אנחנו שואלים, זה היה מאוד חזק, אנחנו ככה נותנים להיכנס לבורא, ובורא הוא רק רוצה את זה, אין דבר אחר, חוץ מהקשרים שלנו.
1: כן, כמו ששמענו, מיטות לא מספיק. למה הוא לא מספיק? הוא לא מספיק לקשר עם הבורא. הורה לא יכול להיכנס בתוך ניצוץ, וניצוץ אין מרחב. בגלל זה יש עבודה לעבודה, אהבת חברים. יש גם עניין של השוואה לצורה, וגם שאת העניין של המרחב, הנקודה שבלו מתרחבת, בתוצאה מהרגשת הזולת. ואדם מרגיש את ההתרחבות הזאת ברגש לחברים, בקשר לחברים. שם ייכנס אבחנות של הבורא. כן, הרגשה כזאת שרבש כתב דווקא בשבילנו, ברגע הזה שאנחנו באמת נתססנו כאן לבנות בניין החברה, כדי להתגבר, להתעלות לדרגת האדם, לא להישאר בדרגת בהמה, ובאמת להגיע להשפעה ואהבה. זאת העבודה שלנו. ועל זה גם כנס, זאת המטרה של הכנס שלנו, כל הסיריה של כנס כולו. אז כן, בואו לפספס את הרגע ולממש כל הזדמנות כדי להגיע למטרה הזו.
7: אומרים שלא שומעים לך, כותבים שעור גם.
8: כן, זה באמת ממש, אנחנו בהזדמנות מיוחדת, כמו שליאור אמר, ניצוץ זה לא מספיק, אז אנחנו צריכים ממש ככה להעביר את זה יותר, ו... אם עכשיו חבר מדבר, אז ממש לרצות ככה ממש להתחבר אליו, לרצון שלו, למה שהבורא רוצה להשמיע דרכו. כן, להיות ממש ברעדה כזאת, שכל ככה חיפוש קטן, כל רגע קטן, אנחנו נכנסים עוד יותר פנימה, אנחנו לוקחים כל הזדמנות שלנו, אנחנו יש לנו טיול, יש לנו סעודה, יש לנו ככה ענות לשיעורים, כל דבר כזה, מכניסים את כל הכוח.
7: כן, לחפש בכל רגע, יש הרבה הרבה...
9: חברים, אנחנו נקרא כעת קטע מספר 2.
6: Les amis, nous passons à l'extrait numéro 2 de Rabash. Qu'est-ce que nous voulons être récompensés de ressentir quand nous nous engageons dans la Torah et les mitzvot, que nous servons un grand et important roi, et qu'ainsi l'amour du Créateur sera en nous, et que nous ressentirons sa magnificence. Cependant, tout notre plaisir viendra du fait de servir le Créateur. Ce sera notre récompense, et non pas qu'il nous donne une quelconque contrepartie pour le travail, mais nous sentirons que le travail lui-même est la récompense, et qu'il n'y a pas de plus grande récompense au monde que d'être récompensé de servir le Créateur. Et maintenant la question, comment est-ce que je fais une action de me rapprocher des amis quelques augmentations dans notre travail, dans le travail, et que par cela j'essaye de toujours découvrir quel type de contentement j'apporte au Créateur à travers cela. Ce qui est mon but, je souhaite lui apporter du contentement. Je n'ai pas de façon, en fait, de le faire, sauf à travers les amis. Et donc, dans mon attitude vis-à-vis des amis, comme j'essaye de les connecter, de les rapprocher plus ensemble, de les servir, de faire tout ce que je peux dans la dizaine pour renforcer la dizaine, comment est-ce que je visualise d'apporter du contentement au Créateur à travers cela? Je veux que ça m'apparaisse, que ça me soit révélé, que je le fais pour lui, et je veux le voir à travers ça, je veux ressentir cela. Comment est-ce que je découvre le Créateur? Qui reçoit les résultats de mes efforts, et il est content de moi, et je veux être fier de ce que je fais pour lui. Et ainsi, à travers la connexion avec les amis, je veux me connecter avec le Créateur. Ça, c'est le workshop. Comment, à travers chacun des états où j'essaye d'apporter du contentement au Créateur, je fais cela à travers mon travail dans le groupe. Allez-y.
10: James. ולנסות להיכנס לתוך החברים, זאת עבודה ברורה, זאת עבודה שאפשר להרגיש אותה, וזאת עבודה שדרכה בסופו של דבר אפשר להגיע גם לבורא, אז
11: אצלי, בערך כן, כמו שקראנו בקטע.
12: בליז'ה, גיאורגי, בליז'ה, בליז'ה, נסליש אותה, נרגיש
11: אותה. כמו שקראנו בקטע, שלפים ש... מגיעים לדיקות הבורא, צריך להכין מהחברים. אז כן, זה כן מול עיניים שלי, וכל מה שאני עושה, אני חייב לעשות לטובת חברים.
8: תפילה, אני חושב שתפילה, אני הבנתי שאנחנו לא עוד שום נשק חוץ מתפילה, ו... שהכל מושג בכוח התפילה. אז תפילה עבור החברים, אולי עבור להצליח לראות את הגדלות שלהם, להצליח לראות את הבורא דרכם.
4: כן, באמת, דווקא ממש זכינו שהוא נתן לנו חברה, נתן לנו נקודה שבלב, ונתן לנו מקום לבקש. ומאוד מאוד מיוחד, שכל מצב הם מצב. שכל מעשים של החיבור שלנו שאנחנו עושים, צריך לשים אותו בלב שלנו, שצריך להתפלל לכוח העליון, שהוא מתחבר אותנו. וזה מאוד מאוד מאוחד. והוא דווקא מחכה לזה, שאנחנו לדרוש ממנו, להתקרב בינינו. ובזה אנחנו שמחים.
0: כן, שמה שפעם היה... אולי לעשות את זה לבן, סולו, כולה כתב הבורא שם, זה שאתה עושה על עצמך כל מיני, נגיד את עצמך למצבים, היום, כמו שהוא אומר פה, זה רק דרך החברים. למה? כי הבורא רוצה דווקא את החברים.
13: לקחת לי כמו שאני רציתי, כי גם בעצם... איזה עוד דרך יש להשפיע הנחת רוח לבורא, אם זה לא דרך? מה, אני אלך מאיזה הר גבוה, מתנזר, אעשה, לא, זה בדיוק עבודה בעשייה, הקשבים בין החברים.
14: אין פה מרבה עוד יפה, פשוט שמה שחברים עכשיו מדברים, בורא רוצה שאני אשמע. אם אנחנו ניכנס לתוך מחשבה הזאת, שזה בורא רוצה שאני אשמע מה שחברים מדברים, ואפילו אמר, אפילו שאתה אולי לא אוהב את זה, אפילו זה נראה לך סלוגן, אם לא, זה לא נכון. זה דרך אגו, אתה מעביר, זה כבר אני מוסיף. והבורא כך רוצה שאני אשמע דרך חברים.
15: כן, ואפשר להוסיף לזה שבורא רוצה שאנחנו נשמע, אבל שמה נשמע מהחברים? אהבת חברים. והוא גם אמר הרב שאנחנו, מה, איך אנחנו צריכים לדבר? מה שבורא רוצה עכשיו שאני אדבר לחברים. אם אנחנו נתאר את זה ככה, אז אנחנו ממש ככה נהיה בקשר כל הזמן, ונדבר גם ניתן פעלות לחברים באותו תדר.
16: המסע שלנו, התפרבות השם, להתדבק בו, היא צריכה לעבור איזשהו שינוי, מה זה, מטמורפוזה, טרנספוזיציה, אנחנו חייבים לעבור שינוי. השינוי הזה בא בעקבות כמה שאנחנו מגלים את הפער שיש בין מה שאני מרגיש לחברים, הפער הזה, לעומת מה שכתוב שבורא טוב ומתים. הפער הזה חייב להיות אצלי ברור. כמה שאני לא נמצא בהשפעה, וכמה שהוא תמיד בהשפעה, כשמקובלים בדבים. והפער הזה אני צריך לצמצם. כל פעם, כל צעד בצעד זה אני מצמצם, אני יודע מה. אני יודע מה, אני לא יכול לעשות את זה לבד. אני לא יכול להתחיל להרגיש לחברים משהו. פתאום, שאני החלטתי. לא, אין. פה נניין של תפילה, מה שיהודה אמר, שאתה צריך לדעת, קודם כל לזהות. לזהות ולגלות. כאילו לתפוס את עצמך על חם, הנה, אני לא בזה, אני לא מסוגל להיות בזה, אני צריך עזרה פה, איזה עזרה יכולה להיות לי אם לא בורא? ואז פה מתחיל הקשר עם הבורא, שאתה צריך עזרה שלו בשביל להיות פמור, ואז נוצר ביניכם קשר.
14: כן, ומגיעים לתפילה, דווקא מתוך עבודה בעשירייה עם החברים, שאנחנו רוצים לבטא את האהבה, רוצים לכל אחד לדענות המטרה, שירות, לפתוח את הלב, ומבקשים לבורא כוח הזה, וזה בזה גם נחת רוח לבורא, גם לחברים.
8: כן, מקווים שאנחנו עושים עכשיו נחת רוח לבורא, ואנחנו צריכים עוד יותר להצמיד את הלבבות, להגדיל אהבה בחברים, לראות איך כל אחד שיושב מימיני, משמאלי, הוא גדול הדור, וכמה ש...
6: Tenir comme le disait l'extrait numéro 3 de Rabash. L'essentiel dont nous manquons et qui est la raison pour laquelle nous n'avons pas d'énergie est qu'il nous manque l'importance du but. Cela signifie que nous ne savons pas apprécier notre travail afin de savoir à qui nous donnons. Il nous manque la connaissance de la grandeur divine pour savoir à quel point nous sommes heureux d'avoir la chance de servir le roi, car nous n'avons rien pour comprendre sa grandeur. Dans la langue du Zohar, ce degré est appelé la Shekhina dans la poussière. Le fait de pouvoir donner au Créateur est important comme de la poussière. C'est pourquoi il nous manque de l'énergie dans le travail, car sans plaisir, nous ne trouvons pas de force pour travailler. Oui, ça c'est... Ce que nous devons toujours être, dire aux amis, parce qu'une personne d'elle-même ne peut pas impressionner de quoi que ce soit de spirituel, car la spiritualité est dissimulée, et nous ne nous éveillons que chacun essayant d'éveiller les autres. Et donc, dans la mesure où nous essayons d'éveiller les amis, ceci est à la base de tout notre travail. Je n'ai pas à travailler sur moi-même, je ne dois travailler que à éveiller les autres. Et donc, travailler dans la diffusion, différentes façons de répandre la connaissance du Créateur, la méthode pour révéler le Créateur à tout le monde. Nous devons juste le faire d'une façon adaptée pour ceux à qui nous la révélons. Ça, c'est le travail le plus important. Et la même chose dans le groupe. Le plus nous voulons révéler le Créateur, cela dépend entièrement de comment je m'ouvre, de comment j'ouvre mon cœur aux amis, et ils voient que depuis le désir de révéler le Créateur, c'est l'unique chose qui m'oblige à m'adresser à eux. Et donc, tout ce qui est important pour nous dans notre travail de révéler la force supérieure s'avère être dépendant de la promotion de la grandeur du Créateur à l'intérieur du groupe. Nous n'avons besoin de rien d'autre que cela. Par cela, j'éveille les amis, et le plus je les éveille, le plus ils travaillent du fait de mon éveil, et ça, en fait, c'est mon grand bénéfice. Et tout le monde fait la même chose vis-à-vis des autres, et alors, promptement, nous arrivons à une intensité du cli où nous aspirons au Créateur uniquement à travers chacun éveillant ses amis. Et par cela, nous arrivons à un état où, même si nous n'avons pas de désir pour la spiritualité, mais puisque nous sommes dans un désir égoïste opposé à la spiritualité, c'est suffisant pour nous de nous éveiller les uns les autres, tout comme la jalousie, la luxure et l'honneur font sortir une personne du monde spirituel dans le monde spirituel. Et en cela, nous avons tous et chacun. Et donc, essayons de travailler là-dessus, s'il vous plaît. Workshop encore. Comment peut-on, en utilisant les mêmes qualités qui existent entre nous, comment peut-on chacun éveiller les amis qui sont devant lui dans la dizaine, de les éveiller vers le travail spirituel? Ils n'ont pas de qualité spirituelle, moi je n'ai pas de qualité spirituelle, mais comment est-ce qu'on établit les relations entre nous d'une façon que chacun peut provoquer, évoquer les autres vers le travail spirituel, vouloir sortir de l'ego, s'élever vers la connexion, révéler le Créateur et être dans cette inclination de la façon correcte. De sorte que je n'aspire pas au Créateur sans construire un cli pour cela, parce que c'est simplement une incompréhension, c'est quelque chose qui, du mysticisme, quelque chose qui n'existe pas, mais plutôt aspirer à atteindre la révélation du Créateur, ce n'est que selon la qualité et l'intensité du cli, le récipient. Et donc, nous construisons une telle relation entre nous qui, d'une certaine façon, et plus proche de la révélation du Créateur, et alors, selon l'équivalence de forme entre le cli et le Créateur alors apparaît dans le cli. Et donc, comment est-ce qu'on le fait? Je vous en prie. Entre nous, dans la dizaine, quelle qualité, quelle force dois-je accumuler en moi afin d'influencer les amis, et comment est-ce que je les pousse vers le travail spirituel? Et si, et alors, quoi qu'ils fassent après mon influence sur eux,
17: אנחנו מנסים ככה לבוא ולהראות וככה לעורר את החברים
8: אם זה בהכנה, ואם זה בסעודה, ואם זה לשרת, ואם זה בתורנות. אז ממש ככה לתת כל הזמן לחץ על הנפלות האלה, כמה שיותר לחפש את האפשרות להתעוררות ביחד.
17: הבורא ברא אותי, כל אחד מאיתנו ברא באיזושהי צורה, וכל עוד אני עסוק בתכונות שאני מכיר בי, אבל כלפי החברים, אז אני משפיע עליהם. אחד עושה אוכל, אחד מצלם, אחד מנגן, ואנחנו ביחד יוצרים ממש כנס. אני חושב שכל הסירייה מרגישה את זה, שכשמתחברים יחד סביב המטרה, אז באופן טבעי כל אחד מוציא את התכונות שלו כלפי החברים, ומזה נוצר הכינוס.
16: חשוב להיות במודעות ולא לברוח מהמתח שאני צריך לבנות בתוכי. מתח כזה שאני מרכז את המאמץ בתוכי ומחפש נקודה אפילו נעימה ומרכז בפנים הרבה כוחות כך שכולם הרגישו את זה וזה השפיע. אני אהיה כמשדר כזה שמשפיע ומקרין לכולם את מה שיש בתוכי. וכולם מרגישים, וזה משפיע הכי הכי גדול, מחשבה הכי גדול.
1: כן, איך בעזרת התכונות שקיימות בנו, נעורר כל אחד את חבריו להסביר לעבודה באותה רוחנית. אז הבנו שמה שהרב אומר, שבסופו של דבר אף אחד לא צריך לדאוג על עצמו, זה לא העניין. כל מה שצריך לעשות זה... כל העבודה זה לדאוג להעלות את החשיבות ואת הגדלות באסתיריה, בקבוצה. וזאת בעצם העבודה שלנו, לפרסם את הגדלות הבורא בתוך הקבוצה. ובשביל לעשות את זה, צריך להשתמש באגו שלנו. אף אחד, גם למדנו שאף אחד לא יכול בעצם עם האגו שלו לעשות משהו עם עצמו. אבל כשאני עם תוך האגו שלי מדבר כלפי חבר אחר, אז הוא דווקא כן יכול לקבל את זה כהשפעה ולא משהו... אגואיסטי. אז ככה צריך לשחק בין החברים ונגיע אליו.
11: יש לנו רגע, בורא נתן לנו רגע, וזה כלי מספיק כדי להתחבר. מה מספיק? האגו רוצה ליהנות, אז מתוך האגו שלי שאני רוצה ליהנות, אני צריך לעשות ככה שהחברים ייהנו.
16: כן, ממש כמו מה שעמית אמר, כל אחד יש לו את התכונה המיוחדת שלו. ארוד לדוגמה עשה לנו בנה ב-AI. עמית עכשיו מצלם אותנו ומסתכל. כל אחד באמת מצליח, כמו שלא אמר, למצוא את מתוך הרצון לרעמות הבורא, לאיכשהו לתות חברים.
4: כן, באמת יפה מאוד איך הרב מסביר שאנחנו חייבים לגלות בתוכנו תכונה שיכול לעורר את אחרים. ובאמת, אנחנו תמיד נמצאים בדיוק במשימה הזאת, איך להתקרב את חברים לרוחניות, לבורא, לחיבור. וזה עבודה, זה עבודה. אפשר להיות במסירות דרך שלך, אפשר להיות בכל מיני מעשים. אבל בדיוק כמו שאמר, שבתוכנו אנחנו חייבים לגלות תכונות שיכולים לעזור את אחרים.
16: זה בורא בחיבור, מתגלה בתוכנו כאהבת החברים. אהבת החברים זה השתלבות הצורה. השתלבות הצורה מביאה לבורא. אז מה צריך לעשות? רק לתקן את עצמנו. לא לתקן שום דבר מחוץ לך, רק את עצמך.
13: כן, באמת יש לנו חברים תכונות מיוחדות, ומביאים הרבה לסירייה. יחד עם הכוונה שלהם, יחד עם הרצון שלהם שכולנו נתחבר, זה לא רק הם מביאים דברים, הם מביאים דברים מוכנים לזה.
14: אם כוונה שלי היא ממש בכל מילה להעביר לחברים גדלות הבורא, וחברים, אומר שכל אחד מאיתנו ירצה להרגיש את זה, אז אנחנו כאן, כל המחשבות האלה נרקץ דווקא לרוממות השם בגלגות הבורא. וזו תוצאה מדהימה.
7: וזאת דווקא הסביבה שהבורא נמצא בתוכה. זאת השכינה שנמצאת בינינו. אם אנחנו משתדלים לעשות ככה, לפרסם גדלות הבורא, אז כל אחד מקבל מהסביבה הזאת, רוצה או לא רוצה לפי התכונות שלו, וגם מעביר את זה.
18: כן, מה אני יכול להוסיף 10 שניות? רק מצליח, שרק נבין את החשיבות והנחיצות בהרגשת הזולת. וככה נוכל באמת להעביר את זה.
9: אנחנו נקרא קטע רביעי.
19: Nous continuons article 4, Rabash. Afin d'avoir du carburant pour travailler, afin de donner et de ne pas recevoir de récompense, mais le travail lui-même sera la récompense. Nous devons croire en lui, c'est-à-dire croire en sa grandeur. Nous devons faire de grands efforts pour obtenir la foi dans la grandeur du Créateur. Sans la foi en la grandeur du Créateur, il n'y a pas de pouvoir pour travailler afin de donner. C'est-à-dire que, précisément, lorsque nous ressentons la grandeur du Créateur, l'homme est prêt à travailler sans aucune récompense. Au contraire, le travail lui-même est la récompense, puisque servir un grand roi lui est plus précieux que toute fortune dans le monde par rapport à ce service que le Créateur lui permet de lui rendre et de le servir. C'est pourquoi nous devons concentrer toutes nos pensées sur la façon d'en arriver à ressentir la grandeur du Créateur et tout suit ce point. C'est aussi un problème. Comment je peux être impressionné par la grandeur du Créateur? Maintenant, je suis impressionné grâce aux amis et je vois tellement de personnes, de gens. Il me semble que nous sommes dans les 10 000 qui participent dans tous nos réseaux. Et encore, nous recevons des demandes pour rentrer dans les dizaines parce que ils commencent à comprendre de plus en plus que ce n'est que dans la connexion dans les dizaines que nous pouvons créer cette condition que le Créateur va se révéler dans la dizaine. Nous ne sommes pas dans une concurrence entre les dizaines. Quelle dizaine d'abord atteindra la révélation du Créateur? Quoique aussi sur ça, on en parlera plus tard. Mais sans dizaine, sans que nous n'aide dans cette dizaine à être connectés réciproquement, nous ne pourrons pas éveiller le Créateur à nous donner la force du don, car il se révélera dans cette force commune entre nous de don. Et c'est pourquoi on se pose ici la question, comment j'atteins cet état maintenant? Comment j'avance, comment je progresse? Alors, ma progression, disons maintenant, c'est du fait que je suis très ému des amis, de cette force, de cette grandeur, du fait qu'il n'y a pas de vie à l'extérieur de ça et que toute la vie la vie est tellement vide, sans importance, et que j'y arrive parce que j'ai pas un autre moyen. Et c'est sûr que ce n'est pas l'état le meilleur, le réel, le désiré. Et de ce fait,

0: Hitler au récipient de Adam Arishon. Comment faisons-nous cela durant le congrès? Comment joignons-nous? Comment unissons-nous de sorte que nous tous devenions comme un récipient, un désir, un don? Et ensuite, au point que nous découvrons le Créateur dans ce récipient, il commence simplement à remplir ce récipient, parce que nous, à partir du désir de recevoir, nous arrivons à la connexion, et lui, du désir de donner. Donc s'il vous plaît, comment est-ce qu'on établit ce récipient pour
1: כן, היה, כמו שרב עכשיו דיבר על אותו הבזק שהיה לבש, שהוא דיבר על זה שרצה לכתוב את זה, אפילו לפסק סיגר, כמו שאני אמר לו, שבדרך להרגשה של הבורא, האדם הוא חייב לעבור דרך ההשפעה לזולת. חייב. אחרת לא יהיה. אז ככה אנחנו צריכים להרגיש את אותו הברקה כזאת, שכמו שהיה לו, אותו דבר, וממש על כל אחד פה יש לעבור, שבלי פושה לחבר, לחברים, שהם השער להשם, הם השער להרגשה ולגילוי. הבורא, אז לא יהיה לו את זה, לא יהיה לו את הגילוי, לא יהיה לו את הקפיצה הזאת. אז חייב להיות את השתי הדרגות האלה, שזה זולת ובורא.
2: אין דרך הוא להגיע לכוח השפעה, שנהיה מסוגלים לוותר אותו, ואהבה, אהבת החברים, אהבת הזולת, זה בעצם קרי שלנו, שרוצים להשפיע, רוצים לאהוב, לא? מבקשים מהבורא, שייתן לנו כוח הזה, שיפתח את המקור של אהבה והשפעה, ובגלל זה מתחברים עכשיו, ומתפללים מבקשים ממנו.
3: כן, אנחנו
2: באמת
3: מקום שבו אנחנו מנסים ונצליח להפוך לכלי אחד שבו יתגלה הבורא, והבמה שהכל מתחיל ונסגר ביחס שלי לחברים. כן, זה באמת ביחס שלי לחברים, כמה שאני ככה אציא את הלב יותר אחד כלפי השני, ניתן לחברות מקום להיכנס לי ללב, נוריד טיפה את עצמנו, כמה שיותר מכניס את זה, זה ממש לייצב את הכלי לגילוי הבורא. כן, כמו שכתוב בקטע, במאמר מפלת החברה, שמצד אחד בשפלות, מצד שני בגאווה ככה כלפי המטרה, אז להיות גאים בזכות שלנו, אבל להיות בשפלות ולשרת ככה את החברה ואת החברים.

0: כן, האור יעשה את זה, אם אנחנו נחפש כל רגע עוד תוספת לכיסאון, שתמיד נמצא בתוך כל חברת. אני אקרא פה מאמץ לביטוי, שאגו לא יפריע, אני מסוגל להתפעל מהכל מה שקורה עכשיו פה, דווקא פה, פה זה במקום איפה שכולם עכשיו מתאמצים ועושים שם להיפגש, כולם, כל השיריות בכל העולם, כולם מתאמים לשם.
1: כן, להגיע להורה, כמו שאמרו חברים, זה צריך להגיע לאהבת חברים, אי אפשר לאהוב את הבורא יותר מה שאתה חברים. חברים זה הכלי, ו... כולם פה יודעים את זה ומבינים את זה. וזה מה שיפה, שאנחנו ממש עובדים על זה עכשיו. אנחנו פה ביחד, ושם יעזור לנו ונצליח.
2: במשך הכנס הזה, להשתדל להתמוסס בין החברים,

0: Plus cher, pas trop vite.
1: אז אנחנו, עשירייה פיתי תשע, החלטנו לממש את הצעת הרב.

0: בשעה שהגוף נשלם למטה, שיש עשרה ביחד, באה קדושה עליונה ונכנסת בגוף ההוא. ונעשה התחתון כאין עשר ספירות של מעלה ממש. בשעה שהגוף נשלם למטה, שיש עשרה ביחד, באה קדושה עליונה ונכנסת בגוף ההוא, ונעשה התחתון כאין עשר ספירות של מעלה ממש.
1: שלום חברים וחברות אהובים, אנחנו פיטי 9 ואנחנו מאוד שמחים.
2: Bonjour, cher Rabbi bien-aimé, on est Petit 9 et on est très heureux.